0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
5: K for Lillefredag. K for Kims.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjerte, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Ah, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag, K for Kims. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crush?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.
15: Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
4: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jeg er ikke derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Ah, nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
12: Den lyse side, en podcast fra PFA.
14: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Hvad? Kina?
22: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
21: Men...
22: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere og flere støder på kunstigt skabte overgrebsbilleder af børn på nettet. I første halvdel af i år har Red Barnet fået over 4.000 anmeldelser om AI-genereret overgrebsmateriale, det skriver Kristeligt Dagblad. Udviklingen er negativ, fordi den ifølge Red Barnet bidrager til en seksualisering af børn. Siden sidste år har det været ulovligt at besidde og dele materialet, hvis det fremstår realistisk. National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at de også vurderer, at der bliver produceret mere af den her slags materiale. USA's præsident Donald Trump skrev i går morges, at der gøres klar til en omfattende efterforskning af olie i Grønland, men hvis amerikanerne vil lede efter olie, så skal det foregå efter grønlandsk lovgivning. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar. Ministeriet slår samtidig fast, at amerikanske investorer ikke har første ret til de grønlandske råstoffer. Jørgen Hammerkenholm er departementschef i det grønlandske råstofdepartement. Han siger til det amerikanske medie CNN, at der ganske vist er amerikanske virksomheder til stede i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie, lyder det. Samtidig slår USA's præsident Donald Trump fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Til et vælgermøde i nat har han givet det, han kalder fake news-medierne skylden for, at de troede, han ville sende militæret for at angribe Grønland, ifølge PBS News. Ved nattens møde kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN skal det ikke længere være muligt for FIFA at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede under sommerens VM, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han havde bedt FIFA-chef Gianni Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller. Sagen er øverst på dagsordenen, når FIFA mødes i dag.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyde. Og så får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX-6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Den bedste morgenshow start på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Porsted og Simon Rolikov.
3: Altså, vi starter jo helt lækkert ud med, at det her teknik bare driller. Men godmorgen. Mit navn er Simon Roligård, og jeg er her faktisk alene i dag, hvilket selvfølgelig er lidt særligt. Men jeg lover dig, at vi skal nok få en rigtig god morgen alligevel, fordi jeg har nemlig fået selskab af ingen ringer end vores praktikant, Andrea.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen, Andrea. Vi skal nok hygge os og sørge for, at folk har det rigtig godt de næste 3 timer. Vi var heldige lige nu, at vi starter på 100% god musik, nemlig Phil Collins, og det gjorde, at jeg lige havde tid til at fortælle dig alle de her dejlige informationer. Godmorgen.

0: Her fik du altså Phil Collins med Something Happened on the Way to Heaven. Heaven. Klokken er blevet 6:06, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Og det er vi altså rigtig glade for. Det er en lidt særlig dag i dag, og faktisk også i morgen, fordi at det er kun mig, der er her. Anne, hun er smuttet på efterårsferie, hun er taget til Sønderjylland. Og Kasper, han er på arbejde på sit andet arbejde, fordi han er jo altså en del af Up Comedy Festival. Og derfor så er han ude at lave comedy show hele den her uge. Du kan stadig nå at finde billetter til ham. Jeg var inde og se det i går, og det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Han er jo altså meget sjov, den gode Kasper Porsdal. Til gengæld så har jeg fået en anden form for hjælp her i studiet. Jeg kan nemlig sige godmorgen til Andrea. Godmorgen, Andrea.
1: Godmorgen, Simon.
0: Andrea, du er jo vores herlige praktikant, og jeg har tænkt, at vi skulle hygge lidt i dag, så jeg har taget croissanter med. Jeg har købt både med og uden chokolade. Jeg vidste ikke, hvad du var til.
1: Okay, lækkert.
0: Hvad er du til?
1: Jeg tror, jeg er mest uden.
0: Okay, det er godt. Men jeg købte to chokoladecroissanter, for jeg er sikker på, at jeg selv kunne få en med chokolade. Men du tager bare den uden, og så skal jeg nok æde de to andre. Andrea, det her, det er jo her, hvor vi plejer at sige, hvad er det for en dag, du stod op til dig, der sidder og lytter med?
1: Jamen, det er dejligt. Det er en dejlig dag. Altså, jeg har det jo lidt som om, at mor og far er taget væk hjemmefra.
0: Nej, altså, jeg kan godt lide, at du siger mig som storebror i den her konstruktion. Eller er hunden i den familieleje?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, at dig og Kasper sin... Ja, jeg tror måske bare, det er Anne, der er mest moren, okay. Og så er I bare børnene. Men jeg har det lidt som om, at de er taget væk hjemmefra, vi er alene. Og nu kan vi lave alt det, som vi har lyst til.
0: Okay, det kan jeg godt lide.
1: Altså, vi må spise i studiet.
0: Gud, ja, det plejer vi ikke at må. Okay, jamen, så skal vi fandme bare krumme med croissanterne. Jo, amok. Det er dejligt, at du er, Andrea. Vi skal jo stadig nå rigtig mange sjove ting. Vi skal blandt andet snakke om en ekstremt spændende forhandlingstaktik, jeg vil sige... Jeg vil kalde det en form for afpresning, som Region Nordjylland har i gang i over for regeringen i øjeblikket. Og så har du fået lov til at lave hvem eller hvad-quizzen i dag.
1: Ja.
0: Du klarede det så godt i går, og jeg har vurderet, at i dag kan du godt få lov til at lave den helt selv. Og så skal vi faktisk også snakke noget mere om dig lige om lidt, fordi du er nemlig praktikant her på Radio 100. Og vi skal jo altså på et tidspunkt have en ny praktikant. Hvordan du, der sidder og lytter med, eventuelt kan blive det, eller en, du kender det, det skal vi nok fortælle om lige om lidt. Først så får du Sombra, der kommer her med Homebreaker.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Andrea, vi skal op i radio nu. Hvad du laver?
1: Undskyld. Jeg skal bare lige tømme min...
0: Altså, det er jo derfor, vi ikke må spise sådan noget inde i studiet normalt. Det er fordi, lige nu, der står du og ved at... Er det tebrev, du er ved at kaste ud over det hele? Hvad laver du?
1: Nej, men det når man køber sådan normal te, altså, så får man det i sådan en lille pose, og så skal du selv putte det i... Jeg ved ikke engang, hvad det bliver kaldt.
0: Den der tehapser. Det er jo sådan en... Hvad vil du kalde det? Det er vel en form for hapser.
1: En tehapser.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det var det, jeg ville kalde det.
1: Det ved jeg ikke. Det kan det godt være.
0: Nå, prøv at du tænker, hvad fanden foregår, når du er tunet ind på morgenshowet. Der er lidt anderledes i dag, fordi det nemlig er mig og praktikant Andrea, som er her. Og det kan I høre, det er der i hvert fald nogen, der er glade for.
1: yes.
0: Ej, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig, Andrea, vi er blevet så lige snakket sammen, fordi det er jo hårdt også at sige, at du skal jo snart ud igen. Men det, altså, der går heldigvis lige et par måneder.
1: Det er fint, at man bare træde i det.
0: Men fra 1. februar, så skal vi altså have en ny praktikant, og det betyder altså, at dig, der sidder lidt med lige nu, du har altså muligheden for at få Andreas plads lige her nu.
1: Hvem skal have stolen?
0: Skal vi have et skift? Men Andrea, jeg ved ikke, kan du sætte bare lige, og nu har jeg ikke bedt dig om det, så det er selvfølgelig også lidt strid, men kan du sætte lige et ord eller to på, om det er fedt? Hvis ikke det, jeg skal nok lukke ørene, så du kan også bare sige det lort.
1: Nej, nej. Det er pissefedt. Altså, det er mega grineren, og Radio 100, altså, man kan jo søge på alle radiostationer.
0: Yes.
1: Og Radio 100, den er jeg jo havnet på, og det er jo bare 100% sjov at grine. Altså, det er mega fedt, og man får lært nogle mega fede mennesker at kende, og lært alt muligt, som man ikke havde troet, man skulle lære.
0: Ja, fordi udover at du hjælper os med at prøve at finde på, hvad vi skal snakke om i det her radioprogram, fordi det er, ja, det er måske overraskende nok planlagt i forvejen, eller i hvert fald ting en lille smule over, så er du også, hjælper du os også med at klippe hele vores weekend.
1: Det gør jeg.
0: Så når man sidder og hører Best Of i weekenden med morgenshowet, så er det altså dig, der har været med til at finde det og klippe det. Og jeg vil faktisk sige også forbedre det en lille smule, mens du har været her.
1: Okay.
0: Men kunne du altså tænke dig at blive Andrea, den næste praktikant Andrea, så er det altså bare med at sende en sms herind, fordi du kan nemlig lige få lidt information, og det kan jo altså være det der selv. Det kan også være, at du har en søn, en datter eller en ven, som måske kunne være interesseret i at tage et halvt år herude hos os. Det er meget simpelt. Du skal simpelthen sende en sms. Du skal sende den til 1220, og så skal du skrive praktik. Så får du altså sendt et link tilbage, hvor du kan få lidt ekstra information omkring alt det her. Og så skal jeg lige gøre sådan noget igen. Det er jo ikke mig, der normalt plejer at stå alle de her knapper. Altså, nu skal jeg bare se,
1: det er pissefedt. Nu
0: gør jeg det, der laver en lækker overgang. Whoopsie.
1: Okay.
0: Sådan. Lyt til Andrea. Skynd dig at søge. Det er pissefedt. Noget andet, der også er pissefedt, det er 100% god musik. Ej, det er sådan. Sikke en hype-moment, vi har med til morgen. Her får du Ditas Lieder med dig og mig.

0: Jeg håber altså også, du er med mig, dig, der sidder og lytter med. Klokken den er blevet 20 minutter over 6, og der er nemlig ikke så lang tid til, at vi skal til dagens Hvem eller Hvad-quiz. Er du også med, Andrea?
1: Jeg er så meget med.
0: Det er jo dig, der har fået lov til at lave den i går. Vi lavede lige en lille generalprøve i går.
1: Ja.
0: Og den vil jeg sige, den gik jo rigtig godt, primært fordi jeg vandt quizzen.
1: Okay.
0: Så jeg er meget spændt for at se, om du kan gøre dig selv kunsten efter. Man plejer at sige dårlig generalprøve, god premiere. Jeg ved faktisk ikke, hvad man siger om god generalprøve, og man så også bare siger god premiere.
1: Det håber jeg.
0: Kom med ledtråd.
1: Okay. Jeg kan gøre en god... Nej, en dårlig dag lidt bedre.
0: Jeg kan gøre en dårlig dag lidt bedre?
1: Ja.
0: Okay, jamen det, der har jeg allerede et par idéer. Okay, du kan også lige sidde og gætte med derude. Det er jo altså nogen eller noget, Andrea har forvandlet sig til nu, som altså relaterer sig til en nyhedshistorie. Hvordan vi kommer derhen, hvis vi gør det, det tager vi lige på den anden side af Spin Doctors med Two Princess.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her
6: og
4: nu.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.

0: 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: foreningen Mind the Gap skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyde. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
5: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: Så blev klokken altså 6:30, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. I dag en lidt særlig udgave, fordi Anna er på ferie. Kasper, han laver comedy show, og derfor så er det altså kun mig her i din radio. Og det passer sig ikke helt, fordi jeg har faktisk fået dejlig hjælp af dig, Andrea.
1: Hej.
0: Du er vores dejlige praktikant, og du har fået en lidt særlig opgave i dag. Du har nemlig fået lov til at lave Hvem eller hvad-quizzen. Normalt er det jo mig, der laver den med de to andre.
1: Ja,
0: det er. Og nu skal jeg så ligesom prøve min egen medicin.
1: Jeg skal prøve at udfylde dine sko, og de er altså ret store, så det er lidt svært.
0: Det er faktisk rigtigt. Jeg har en størrelse 47 på i dag. Jeg gider ikke have hverken Kasper eller Annes musikinstrument, så jeg har fundet den her, okay, som jeg kommer til at klokke mig ind med.
1: Nå, spændende.
0: Ja.
1: Ja, men altså, jeg har jo sagt, at det første hint, det er, jeg kan gøre en dårlig dag lidt bedre.
0: Du kan nemlig gøre en dårlig dag lidt bedre, og jeg er slet ikke i tvivl om, jeg vil godt lide, at vi gør sådan her.
1: Ja.
0: Jeg tror, du er en knoppers i dag.
1: En knoppers?
0: Ja, knoppers. Den sprøde snitte.
1: Okay.
0: Og jeg ved godt, at man i gamle dage sagde, at det var, når formiddagen var klokken 10, og det var Danmark, men vi, det gør altid en dårlig dag lidt bedre.
1: Ja, det er enig. Jeg kunne virkelig også godt lide knoppers, men jeg har ikke en knoppers i dag.
0: Du er ikke en knoppers i dag. Nej. Må jeg spørge dig om noget? Efter du er blevet voksen, køber du så flere knoppers eller færre knoppers, end du gjorde, da du var barn?
1: Altså, jeg købte aldrig nogen, da jeg var barn, og jeg fik dem heller ikke rigtig af mine forældre. Det er faktisk...
0: Nej, okay, nu rimer vi op i et barndomstraum, og kan godt være, okay, vi kommer videre, du er ikke en knoppers.
1: Nej. Okay, jeg kan både være sund, men også usund.
0: Du kan både være sund, men også usund?
1: Ja.
0: Mørk chokolade?
1: Altså, det er tæt på, jeg faktisk...
0: Er det tæt på?
1: At jeg faktisk vil give dig lidt, men du måske skal du brede dig lidt ud.
0: Okay, ja, fordi mørk chokolade... Okay, nej, hvad, er du, nej, du er ikke kaffe, det kan da så også gøre en god idé. Det er noget med bønner også.
1: Okay, men...
0: Okay, giv mig en ledtråd til.
1: Jeg
0: giver
1: dig bare en, der gør det, at du har du næsten gættet. Jeg vil næsten sige, du har gættet. Hvis jeg får varme, så mister jeg form.
0: Du får varme? Er du smør?
1: Nej.
0: Nej, men jeg er tæt på chokolade. Er det bare chokolade? Hvad
1: sidder
0: der til?
1: Ja, det er bare chokolade. Det er bare chokolade.
0: Okay, sindssygt.
1: Altså, det var du hurtigt. Altså, knoppers var også ret meget sådan lige...
0: Det er rigtigt, men det ribbede sig op i et traume, og så kunne ikke rigtig lide, at vi skulle snakke mere om det. Det eneste barn, der sad fredag i skolens spisefrikvarter og ikke havde knoppers med.
1: Nej.
0: Nå, du er chokolade i dag.
1: Ja, jamen
0: hvorfor?
1: Det er meget spændende. Det er fordi, vi danskere, vi snakker mere og mere.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det har de, dem der laver chokolade, altså Toms og Rittersport og alt sådan, det har de fundet ud af. Danskerne, de snakker mere, så nu laver vi variationer af alt muligt chokolade.
0: Er det derfor, vi skal have alt det der, hvor de kombinerer det i fuldstændig sindssyg kombination? Jeg hader det.
1: De har jo lige fået, nu kigger jeg bare lige, og det var det, jeg tænkte, vi måske kan smage, hvis det er kommet ud endnu i morgen. Men Guldbar har fået hvid chokolade med nougat.
0: Okay.
1: Og mandler. Og Yankee har fået... det er så ulækkert med bananen.
0: Men hvem kan egentlig lide Yankee-baren? Det er jo også mit spørgsmål. Egentlig, hvem køber den? Nej, nu siger jeg noget igen. Det var det, du måtte få for dine forældre.
1: Nej.
0: Det var Yankee-baren. Men de andre har knoppers, mor og far. Ja, men vi har kun... Du kan få Yankee-baren her.
1: Og Anton Berg med crunchy caramel chai marcipan.
0: Den har jeg smagt.
1: Er den god?
0: Nej, det er meget underligt. Ej. Det er en underlig kombination af ting. Okay, vi snakker simpelthen mere, men det, jeg ved ikke, jeg kan da måske godt selv... Ja,
1: ej, jeg elsker at snikke. Det er ikke så godt.
0: Nå, okay, men det viser sig så, at jeg var pissegod endnu en gang til Hvem eller hvad-quizzen.
1: Jamen altså.
0: Tak for den, Andrea. Du klarede det godt.
1: Let.
0: Her der får I Ella Langley med Choosing Texas.

0: Take That fik du her med Patience, hvor klokken er blevet 7:20, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Andrea også.
1: Godmorgen.
0: Og til dig lige stået op, hvem fanden er Andrea? Jamen, det er jo altså vores praktikant, som er her, som hjælper mig i dag, for det ikke bliver så kedeligt, som det ellers skulle være blevet.
1: Ja.
0: Jeg har ligesom vurderet normalt, at det er 100% sjov, så når både Kasper og Anna er væk, så må det være 33%. Det synes jeg alligevel var for lidt. Så jeg har lige hævet dig med ind.
1: Så jeg giver den 70% eller 67%.
0: Wow.
1: Det synes jeg måske er lidt voldsomt.
0: Vi er måske på 40% nu, ja. Og så er det nok til, at folk kan få en god morgen alligevel. Andrea, vi skal smutte til Nordjylland.
1: Ja, okay.
0: Og det er fordi lige nu, der er, altså Region Nordjylland er ude at være rigtig hardballer. Jeg har næsten lyst til at sige, at det sådan er mafiametoder.
1: Okay.
0: Fordi de siger nu til regeringen, de siger, giv os minimum 30 millioner, ellers så må vi lukke nogle busruter.
1: Hold da op. Det er lidt voldsomt, synes jeg.
0: Er det ikke lidt voldsomt måde at sige det på? Det kan måske være, fordi der skal til at være finanslovsforhandlinger. Og der kommer gribene frem. Så vil de gerne have penge alle sammen. Og der synes jeg bare, det er sådan lidt en... Jeg ved ikke, nu er du selvfølgelig kvinden i dit forhold. Det er bare aldrig rigtig virket for mig at komme ind med ultimatumer som det første i en forhandling.
1: Ej, det går rigtig dårligt. Ej, måske når jeg gør det, så er det jo okay.
0: Nej, det er det, jeg vidste. Det er nemlig sådan, det er.
1: Man skal bare kigge lidt sødt.
0: Jamen, det er jo det, I for helvede.
1: Det kan okay, du jo ikke gøre.
0: Men hvem tror du så... For det er jo så mit næste spørgsmål. Ja. Det vil jo så være, hvem er så... Fordi hvis Region Nordjylland... Jo, de er sådan helt... Vi kan ikke sige, hvilke busruter det bliver. Vi kan bare sige, at vi lukker dem.
1: Altså, jeg vil jo sige, at Jylland er sådan lidt faren i Danmark. Altså, det ja.
0: Gud, det er faren i Danmark. Okay, hvis det er faren i Danmark, er det så Mette-mor, der så sidder over på den anden
1: ja,
0: side?
1: Ja, det vil jeg også sige. Fordi, altså, Sjælland er godt lidt lille, men altså, jeg føler, at Sjælland har bukserne på. Og det må være kvinden, jo.
0: Hvad fanden er det for noget? Okay, jamen, så synes jeg bare, vi skal altså, give råd videre. Man må bare sige, at Nordjylland I er blevet til at droppe det der. Ja. Vi er med på, der kører for få busser allerede i Jylland. Det hele er jo ved at falde sammen derovre. Men lad være at køre hardball. Hvad skulle de så gøre, Andrea? Hvad kunne lokke dig til at give din kæreste 30 millioner?
1: Altså, måske bare fortælle... måske bare fortælle, hvad der foregår. Og så altså, komme med nogle forslag til, hvordan man kan skaffe de 30 millioner. Det ville være
0: konstruktiv!
1: Godt. Ja.
0: Okay, det kan jeg rigtig godt lide. Så ja. Det, du siger, det er i virkeligheden. Man skal ikke være så hardball, man skal komme ind, og så skal man selv have et bud på forskellige løsningsforslag, så vil du være helt åben over for...
1: Det tror jeg. Hvis du selv kunne finde en løsning på det, eller se et eller andet lille hul, så tror jeg vil sige god for det.
0: Region Nordjylland, I fik det her først fra en, der har bukserne på i sit eget forhold. Nemlig Andrea. Morgenshowet på Radio 100.

Taylor Swift med Opalite. Klokken den er nu blevet næsten 10:07, og jeg tænker lige, vi fortsætter med 100% god musik. Du er nemlig stået op til Radio 100 og Morgenshowet, og det er jeg simpelthen så glad for, at du gider. Vi er med dig helt frem til klokken 9. Nu vågner vi lige op med et nummer, som jeg tænker næsten ikke kan være bedre at vågne op til end det her. Det er nemlig Backstreet Boys, du får med en af mine yndlings fra tilbage i tiden, nemlig As Long As You Love Me. Godmorgen.

0: Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Lige om lidt, der skal vi altså have et nyhedsoverblik fra Signe Krarup. Og bagefter så skal vi altså tale om noget, der nærmer sig med hastige skridt. Jeg sætter faktisk lige noget på lige hurtigt, Andrea. Så kan du høre, du kan gætte, hvor vi skal henad.
1: Hold da op.
0: Ja, jeg ved godt, vi skal lige over, Halloween først. Men julen kommer altså med hastige skridt, og det betyder noget, som jeg har det meget svært med. Jeg vil gerne lige høre, hvor står du henne på nissevenner?
1: Ej, men det er lidt svært, synes jeg. Men jeg kan faktisk godt lide nissevenner.
0: Okay, jamen så kan det være, det er lige til dig, fordi jeg har nemlig fundet en masse rigtig gode forslag til, hvordan man kan nissedrille sine voksne kollegaer. Det får du altså på den anden side omgang nyheder. Først så skal vi også lige høre The Man Who Can't Be Moved med The Scripts.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag, om det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt at have lavet over 36.000 af den her slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstig skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn uanset hvad. Straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart, ifølge Red Barnet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført. Det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomisk tab, og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Men der er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har så tvivl om lovhjelmen, skriver Information og Berlingske. Men ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp selv, når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN vil FIFA nemlig fjerne muligheden for at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han personligt havde bedt FIFA-chef Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
4: Godmorgen, så er klokken ved 2:07, og det er altså lidt en løgner-jingle, det her. Det må du undskylde, for det er nemlig kun mig, der er her. Anne, hun er taget på ferie hjem til det sønderjyske Kakbord, og Kasper, han er på comedy-scenerne i København i de her dage, hvor der altså er Up Comedy Festival. Du kaster noget at se ham. Jeg var inde og se ham i går, og det var fremragende også sjovt. Jeg har til gengæld sørget for, at det ikke kun er 33% sjov i dag. Vi bobber den lige op, fordi vi kan nemlig også sige godmorgen til dig, Andrea.
5: Godmorgen.
4: Det er vores praktikant Andrea, der står og hjælper mig her i studiet her til morgen. Er du frisk og veludvildet, Andrea?
5: Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har kæmpe energi i dag.
4: Det er faktisk, du har sjældent stor energi. Ja. Også fordi du sagde, at du havde været lidt, sådan lidt down på vej herind.
5: Ja.
4: Men så har du har en...
5: Køreplayliste,
4: en der får dig op i gear.
5: Ja, lige præcis.
4: Du kaldte noget særligt, du sagde, det var min...
5: Gør dig klar.
4: Gør dig klar-liste.
5: Ja.
4: Okay, anbefaling til alle lige at lave en gør dig klar-liste. Er der et banger, du kan anbefale folk på den liste, som er sådan, der, så kommer man virkelig i gang?
5: Jeg hørte rigtig meget, hvad hedder det, Lucas Graham.
4: Lucas Graham?
5: Strip No More, hørte jeg.
4: Okay, Strip No More, det er en hardcore måde at starte torsdag.
5: Ja.
4: Men perfekt. Vi skal også rigtig meget godt og sjovt i den her time, dog ikke strippe. Vi skal have lejen Hvad vil du helst, som jo er en bilkøller, alle kan være med på.
5: Ja.
4: Så er det jo altså også time, hvor dig, der sidder og lytter med, kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det gør vi omkring 7:30, når vi quizzer i ophovedet. Jeg har fået en kendt aktuel person ophovedet. Kan du gætte, hvem det er? Så kan du altså vinde brændstof til bilen. Men allerførst, Andrea, så skal vi lige snakke om noget, som jeg gror for snart skal til at ske. Og det er nemlig Nisse Drillerier. Velkommen til morgenshowet.
0: Den bedste start på dagen.
6: Morgenshowet
0: på Radio 100.

0: Der sparker Britney Spears altså lige din torsdag morgen i gang, hvor klokken er blevet 7:07 og 8:07. Andrea, ja. Du står og fikser med din te der. Er det en julete tilfældigvis?
1: Det er det faktisk.
0: Er det det?
1: Ja, eller altså, der er lidt kanel i, men det er ikke, fordi den smager af jul.
0: Må jeg dufte?
1: Ja, den dufter sindssygt.
0: Okay, den dufter faktisk virkelig godt.
1: Ja.
0: Jamen, grund til det, der findes jo julete, og det er din sådan en lille smule. Jeg kunne bare godt lige tænke mig, og jeg ved godt, ro på Simon, vi skal også lige forbi en Halloween. Men jeg kan altså se, at der er flere supermarkeder, der allerede nu er begyndt også at køre julepynten op.
1: Ej, jeg elsker jul.
0: Ja, men jeg elsker også jul. Men der er en ting, jeg ikke kan lide ved jul.
1: Hvad?
0: Det er nissevinder.
1: Ej.
0: Det, altså, prøv, jeg synes, det har været irriterende. Ej, det passer ikke. Måske synes jeg, det var meget sjovt nogen år i folkeskolen, men jeg ved ikke. Hvordan har du det med nissevinder sådan helt generelt?
1: Jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg vil rigtig gerne være den der tryharder, der giver alle de bedste gaver.
0: Men
1: jeg, ja. Og så får jeg altid en virkelig dårlig nisseven selv. Og så er jeg sådan, ej, gider jeg overhovedet selv at prøve.
0: Men det er jo fordi, det er jo lidt ligesom, hvis man kommer op, hvis man bliver inviteret til en udklædningsfest.
1: Ja.
0: Altså, alle bliver nødt til kollektivt at være enige om, hvad er det for et niveau,
1: ja,
0: vi kommer
1: præcis.
0: På. Fordi det er ikke sjovt, hvis der er en, der kommer sådan, jeg er bare klædt ud som mig selv, så man holdt din kæft og går hjem. Og så kommer alle andre, så har man købt det store skrud fra Pirates of the Caribbean, ja. Tænkt eksempel.
1: Altså, jeg fik et virkelig dårlig nissegave sidste år, hvor jeg fik et andelov.
0: Hvad?
1: Ja, du skal ikke spørge mig.
0: Et frostende andelov?
1: Ja. Altså, har du... Jeg ved...
0: Hvorfor? Hvis det skal da på frost?
1: Jamen, det er fordi... Jamen, det er fordi, jeg tænker, det er fordi, jeg hedder Andrea og sådan Ann, og jeg hedder også Kynæb, så det er sådan lidt... kylling. Ej, jeg ved det ikke helt.
0: Altså fordi der teknisk set er ordet and i dit fornavn.
1: Jeg ved det ikke.
0: Og fordi at der er noget med næb i det, så tænker du, så er der en nisse, der tænker...
1: og det var min sidste nissegave. Så man får alt, man tænker, den sidste nissegave, jeg får, inden man gætter, det er den bedste.
0: Og så det er ligesom med chokoladejulekalenderen den 24. Ja. Med de to lover. Man ved, det er den store chokolade, jeg skal til nu. Det lyder rigtig nede.
1: Ja.
0: Men der kan du se, at det er derfor, jeg ikke gider have det lege. Og det værste er, at på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der så finder på, at det er en skidesjov, det at trække med over på arbejdspladsen.
1: Det har jeg altså ikke prøvet.
0: Du har ikke prøvet nissevinder på arbejdspladsen?
1: Nej.
0: Vi har det her på Bauer Media, og folk skal bare være med. Jeg kan se, at der er nogen, der hygger sig rigtig meget med det. Men jeg vil også sige, det er også sådan en... Skal man drille, skal man ikke? Jeg har engang fået hele mit bord Vita-wrappet ind. Altså, så... Sikke en sjov nisse. Så når man kommer på arbejde, så er ens tastatur, ens mus, ens papir, ens saks, hvad man nu lige havde liggende, det er simpelthen sat op på skærmen, og så er der bare Vita-wrappet for fuld smæk. Også ens saks.
1: Nej.
0: De sørger meget for at vise, at saksen ligesom er der.
1: Ej. Men det er også lidt sjovt.
0: Stop, Andrea.
1: Ej. Jo. Nu... Men Simon.
0: Nej, du skal ikke synes, det er sjovt, men det er det, vi skal til nu, fordi der sker det med det, at Woman, mediet,
1: ja.
0: Hedder det, damemagasinet,
1: ja.
0: Vil man kalde det?
1: Ja, men altså, nu skal jeg jo bare lige sige en kommentar, som Anne altid siger. Simon, hvorfor er det, du kigger på woman.dk?
0: Jeg synes, det er et dejligt sted.
1: Ej,
0: der er mange
1: Simon.
0: Gode historier. De har så meget Simon. Godt. Men der er lige en ting, som jeg lige har siddet over, det er, at nu de er så kommet med en liste med gode idéer.
1: Okay.
0: Og det, som er meget fedt, det er, at de har inddelt i nogle kategorier. Men overskriften er bare 40 sjove drillenissideer til voksne. Og der vil jeg godt lige have, at vi lige tester kollektivt. Er det nu også så godt til voksne?
1: Skal vi teste?
0: Nej, vi skal overhovedet teste, men jeg vil godt lige præsentere dig for nogle af dem. Må jeg
1: okay.
0: lov til det?
1: Okay.
0: Så kan du lige sige, om du synes, at de er voksne, eller skal vi droppe det?
1: Okay.
0: Godt. Først så hører vi lige noget helt andet end julemusik, nemlig Portugal med Benjamin Hammer.

0: Benjamin Hav fik du her med Portugal. Og vi smutter altså lige en tur fra sydens sol, og så smutter vi lige hjem til lidt koldere himmelstrøg, fordi vi skal nemlig snakke om jul. Praktik Andrea,
1: ja.
0: Du er her stadig.
1: Ja.
0: Lige nu der er vi ved at snakke lidt om nissevenner.
1: Ja.
0: Særligt på arbejdspladsen, for det her, der jeg begynder at synes, at vi er blevet for voksne til at have nissevenner. Jeg synes,
1: okay.
0: Det er irriterende.
1: Jeg ved ikke helt, om jeg er med no eller go, fordi jeg har ikke prøvet det før.
0: Nej, men det synes jeg er godt, du lige siger det, fordi så kan jeg jo så lige woman.dk, et dejligt damemagasin,
1: ja.
0: som nu også findes på nettet. Der kan man simpelthen gå ind, de er kommet med en lille liste. De har 40 gode idéer til voksen nissedrill.
1: Det er mange.
0: Det er mange, men det er også fordi, de er delt ind i kategorier, så der er nogle steder, der er til arbejdspladsen, og nogle, der bare er til voksne, som du kan lave med din bedre halvdel derhjemme,
1: til
0: for eksempel.
1: Til voksne?
0: Jamen. Og det er fordi, hvis du er i tvivl om, om du synes, det her også er en god idé til voksne, så kan jeg lige prøve nu at løbe igennem nogle af dem. Så kan jeg bare lige se din reaktion, ikke?
1: Ja.
0: Om du kan vurdere, er de sjove, ikke?
1: Okay.
0: For eksempel så er der den her. Skift sukker ud med salt i de julekager, du har bagt til dine kollegaer, og giv dem som gave. Tænker du bare... Der er salt i denne kage. Hvilken nisse, der dog har været her på spil?
1: Det er lidt irriterende. Det er ikke et sjovt drill, synes jeg. Du kan finde på noget bedre.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Okay, hvad siger du så til den her? Så skal du tage en pose med ris.
1: Ja.
0: Så skal du lige klippe et lille hul i bunden, og så skal du sætte den på kollegaens bord eller kontorstol. Sådan, så når kollegaen kommer og vil fjerne risposen, så vælter der bare riset over det hele.
1: Hvorfor er det fedt, du skal sige det på den der måde?
0: Det, jeg synes, det er latterligt.
1: Ej, det er lidt sjovt, men jeg tror bare ikke, jeg vil kunne holde masken.
0: Nå, altså, du ville sidde lige sådan der, og så ville alle vide, det var dig, der havde klippet hullet i den krispose. Ja. Du skal fandme ikke gøre det på min stol. Så er der også, så kan du sætte en lille julehilsen under den trådløse kontormus. Men du skal selvfølgelig sætte den over det der, sådan, så den ikke kan køre.
1: Ej, det er sjovt.
0: Nå, det er sjovt, der
1: det,
0: er du.
1: Det, ja.
0: Det er rigtig
1: hvorfor
0: kontordrind.
1: Hvorfor virker min mus ikke?
0: Ej, hvad sker der? Arh, jeg må hellere ringe ned til IT, der er noget galt.
1: Ja, det er jo ikke
0: så
1: irriterende. Ligesom
0: Så er der den her, og jeg kan ikke helt finde ud af,
1: nej.
0: Om den er i orden. I dagens Danmark. Sæt en misselten over bordet, og se, hvor længe der går, før nogen, der opdager det.
1: Hvad?
0: Men jeg kan bare mærke, det er i hvert fald ikke min chef, der skal hænge den misselten op.
1: Ej, det...
0: Det er det eneste, jeg synes er lidt underligt.
1: Men I hænger heller ikke en misselten op her et sted, vel?
0: Ej, det håber jeg ved Gud ikke, så har jeg ikke fundet det endnu. Altså, det ville fandme være underligt.
1: Det gjorde vi på min efterskole. Der hang der en misselten, og så... man skulle ikke lige gå forbi der med to... Eller en anden person.
0: Det er det mest efterskoleagtige,
1: man
0: har hørt.
1: Men det
0: er meget sådan, lad os se, hvad vi kommer til at kysse hinanden alle sammen.
1: Ja, præcis.
0: Så er der en sidste, den kan måske godt passe her. Hvis dit offer har billeder af familien stående på bordet, så kunne man lige skifte dem ud med billeder. Og her der er det altså woman med billeder af eksempelvis Mick Øgendahl.
1: Hvorfor?
0: Vil du? Er det fordi, han ligner en nisse, eller hvad er det?
1: Jeg ved det ikke. Altså, det er da meget grineren. Det kan da være meget grineren at sætte små nisser rundt omkring af en eller anden kendt person.
0: Så er der en her, okay, den her, nu kommer faktisk med noget helt andet, ikke? Det er bare en, jeg engang har fået, ikke? Som, det kan være, vi skal lave den måske, det kunne være, det var sjovt.
1: Okay.
0: Og den vil jeg næsten sige var sjov. Der var engang en af min nisseven, der sendte en allemail ud med et, hvad hedder det, sådan et scanningsbillede, og sagde, hej, jeg skal være far snart, jeg har sat kage i køkkenet, hilsen Simon. Og det passede overhovedet ikke. Men altså, Kasper, han har jo efterhånden en fødedygtig alder, eller det har han til kæreste i hvert fald. Det kunne måske være et bud.
1: Ja, okay. Det tror jeg kunne være meget sjovt.
0: Ellers så kan vi vise at rappe alt deres lort ind. Det kan vi også.
1: Ja.

0: Mexico ligger i Spanien. Det siger Simon Kvam i hvert fald her sammen med Nephew, hvor det altså så småt begynder at nærme sig 7:30. Det betyder jo altså, at vi snart skal lege op på hovedet. Det er vores daglige lille quiz, hvor dig, der sidder lidt med, kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Lejen er meget simpel. Du skal bare gætte, hvilken kendt og aktuel person, som praktikant Andrea i dag har puttet op på hovedet af mig. Andrea, jeg har lige et første spørgsmål, okay, så vi lige kan få spurgt os lidt ind på en type alle sammen. Ikke?
1: Ja.
0: Til den der sådan en forældreaften i folkeskolen.
1: Ja.
0: Er jeg så den forældre, der har købt pizza med? Det kan du lige tænke over. Jeg vil også gerne høre om dine egne forældre, for jeg føler, at det er meget en type.
1: Ja.
0: Altså, er man dem, der laver maden fra bunden, de hjemlavede frikadeller og pastasalaten, eller har man bare købt nogle pizzaer?
1: Okay.
0: Ja, tænk lige over. Om dagens hovedperson er det. Og så kan vi andre altså få en omgang vejrudsigt, og også Michael Jackson med They Don't Care About Us. Så bliv her på Radio 100.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Maxi Zoo.

0: dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Michael Jackson med They Don't Care About Us.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og 1K.
0: Ja, nu er vi altså nået dertil, hvor vi skal til at lege op på hovedet, og det er jo altså en meget simpel leg. Du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, det her skrige-orange benzinstation, du sikkert har set, når du kører omkring noget på vejene. 30 liter brændstof, som sagt, det er altså mange liter i disse tider, og det kan altså blive dine, hvis du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Andrea har sat op på mit hoved i dag.
2: Ja.
0: Andrea stillede lige et spørgsmål før, og det er, om dagens hovedperson er typen, der kunne finde på at købe pizza med, når der ligesom er de der fælles arrangementer over på skolen.
2: Ja, det tror jeg, han vil, og nu siger han.
0: Det er nemlig også en mand.
2: Det er også en mand, yes.
0: Okay, allerede der, jeg skulle lige sige, det øger sandsynligheden for, ja, at det er typen, der køber pizza med væsentligt.
2: Ja, jeg ved ikke, om han vil købe pizza, men han vil i hvert fald ikke lave mad selv.
0: Altså, jeg må sige, det er jo også mig. Det er, men det er, og jeg har på en gang meget stor respekt for alle de folk, der har tid i deres liv til at stå og lave en hjemmelavet pastasalat og nogle frikadeller.
2: Ja.
0: Både almindelige frikadeller, men selvfølgelig også kyllingefrikadeller, mm-hmm, til dem, der ikke spiser det. Meget stor respekt, men der er bare én ting, jeg synes, vi snart skal blive enige om. Det er, at børnene vil jo alligevel helst have den pizza, jeg har taget med.
2: Ja, det er faktisk, ja, det er rigtig nok. Du har ret.
0: Hvordan, altså, nu har du ikke selv børn nu, Andrea, men nej, var dine forældre typen, der lavede pizza til den slags arrangementer, eller lavede de mad fra bunden?
2: Nej, de lavede mad fra bunden. Altså, ofte så var det faktisk min mor, hun lavede kager.
0: Hun var den, der bare kager?
2: Ja.
0: Den mor, som alle, når man var barn, elskede, men ja, som jeg bare kan sige nu som forældre, det er dem, man hader. Det er dem med alt for meget overskud.
2: Tryharderne.
0: Er der nogen, der lige kan bage? Nej, det vil jeg ikke engang sige. Det er jo bare sådan nogle lidt for gode mennesker. Men det viser jo igen bare, Andrea, du har haft en fantastisk barndom, og det der er bare dejligt for dig.
2: Ja, men det er en mand.
0: Godt. En mand.
2: Og han kommer ikke fra Danmark.
0: En mand, der ikke kommer fra Danmark, og han er typen, der vil have pizza med.
2: Ja.
0: Til skole, til børnenes skole kom sammen. Okay, modtaget. Hvis du allerede nu sidder og tænker, det tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg er, så skal du bare finde din telefon frem, og så skal du også være klar til at være hurtigst, fordi vi får altså kun 2 minutter sammen, du og jeg, til at gætte, hvem det er. Det gør vi lige efter Malte Eber, som jeg altså lige skal høre først. Her får du her på nummeret Sæt det fri. Som sagt, find din telefon frem og vær klar, for det er altså lige om lidt, at du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Så er det altså nu, du skal til at spidse ører, fordi sidder du derude lige nu og tænker, jeg kan godt bruge en lidt fed efterårsferie, så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det kræver bare én ting, og det er, at du er hurtigst til at ringe herind og gætte, hvilken kendt og aktuel person, som vores praktikant Andrea har puttet op på hovedet af mig i dag, hvor både Anne og Kasper altså er ude af studiet. Andrea, ja. Du har allerede sagt, at vi er en mand i dag.
2: Ja, det har jeg.
1: Du har også sagt, at vi ikke er fra Danmark.
2: Det er korrekt.
1: Og så er vi typen, der tager pizza med, når børnene har sådan noget fælles tamtam over i skolen, hvor alle skal tage noget mad med til buffeten.
2: Ja, han laver i hvert fald ikke selv noget.
1: Nej, modtaget. Godt, jamen, så synes jeg da egentlig bare, at vi sådan så småt skal komme i gang. Det er jo altså en leg, og du og jeg, vi har sammen 2 minutter til at prøve at få indkredset en type. Og så er det altså bare med at ringe hen hurtigst muligt. Og jeg skal jo altså stå for både til spørgsmål, jeg skal tage nogle telefoner, jeg skal nok love, at jeg gør det så hurtigt som muligt. Andrea, er du klar?
2: Jeg er så klar.
1: Okay, men så starter vi de 2 minutter. Nu! Okay, Andrea, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge. Er jeg typen, der bare parkerer midt på fortovet, kører katastrofeblink, og så kan jeg rende ind i kiosken?
2: Ja, det er 100%.
1: Okay, er jeg typen, der putter ananas på pizza?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Er jeg over 40?
2: Ja.
1: Okay, over 40. Er jeg også over 50?
2: Ja.
1: Okay, jeg synes da bare lige, at prøve at tage en telefon her så.
2: Ja.
1: Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Godmorgen, det er Charlotte.
1: Hej Charlotte, har du et bud på, hvem der kommer på ude af mig i dag?
3: Kan det være Trump?
2: Det var et virkelig godt bud. Nej, desværre.
1: Nej, desværre, Charlotte. Tak for, at du ringede.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, vi fortsætter. Er jeg typen, der beder dig MP mig sådan ligegyldigt 37 kroner, når du har været hjemme og spise hos mig?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay, det tror du ikke?
2: Nej, han er lidt ligeglad med penge, tror jeg.
1: Ligeglad med penge? Jeg er rig?
2: Ja, meget.
1: Okay, vi tager lige en telefon her. Ja, godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Hej,
1: Sisse. Hej, Sisse. Har du bud på, hvem der kommer på mig i dag?
4: Ja, nu har jeg ikke lige hørt de andre. Donald Trump.
1: Okay, det er der faktisk lige blevet gættet på, Sisse. Vil du skynde dig lige have et second bud? Du må godt, hvis du er rigtig hurtig, så kan du få et andet bud nu.
4: Nej, jeg hørte ikke de andre ledtråd.
2: Han er meget rig.
4: Okay, Elon Musk.
2: Ja, det er rigtigt!
1: Yay, Sisse!
2: Okay.
1: Okay, hallo.
4: Okay, hold
1: op. Okay, jeg kan ikke på en måde være lidt snud, men jeg synes jo, at det skal jo være fair for alle, ikke? Ja. Så du skulle selvfølgelig have den sidste ledtråd også.
4: Ej, det var cool, mand.
1: Så tillykke, du har simpelthen lige vundet 30 liter brændstof til Ingo.
4: Tak, jeg
2: er
4: også
2: ved at løbe
4: tør.
2: Ej, det passer da perfekt.
1: Okay, men det er jo genialt. Okay, altså rig, så er man selvfølgelig straks på Donald Trump. Ved du, hvorfor at Andrea kunne have puttet ham op på hovedet af mig i dag?
4: Jamen, det var mere... Nej, ikke Donald Trump, var det ikke...
2: Elon Musk? Ja. Indre
4: nej,
2: bud?
4: Nej. Nej. Okay. Jeg har ikke tyttet nogen...
2: Jamen, det har faktisk også... Jeg har lidt noget at gøre med Donald Trump også. Ja. Fordi Elon Musk, han... Alle hans Starlink, satellitter...
1: Nå, dem, der giver internet til
2: Ukraine. De er gået ned.
1: Nå.
2: Og nu har de ikke noget internet, og han beskylder Trump for det.
1: Okay, så Trump var faktisk også et godt politi.
2: Ja, det var det.
1: Men det er jo faktisk også ligegyldigt, om du ved live, du har gættet rigtigt, og du var den første, der kom igennem med det rigtige svar. Sisse, kæmpe tillykke. Kan du ikke lige blive hængende, så får jeg lige dine oplysninger lige om lidt, så vi kan få sendt benzin det rigtige sted hen, inden du løber tør forhåbentlig.
4: Jo, tak
1: for det. Tak. Andrea fra Søren, det gjorde du sgu da også meget godt, og vi fandt en vinder.
2: Det var da vildt.
1: I virkeligheden, så var det mig, der gjorde det lidt godt.
2: Okay, ros dig selv lidt mere, Simon.
1: Prøv at vi leger den her leg igen i morgen, og så kan det altså være dig, der er så heldig som Sisse lige er landet på det helt rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så altså, giv det rigtigt.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Men du skal selvfølgelig ikke hoppe helt væk fra Radio 100, selvom det altså ikke var dig, der blev den heldige dag. Vi har nemlig stadig mange sjove ting på programmet. Lige om lidt, der leger vi en anden leg, som du helt sikkert kan få noget sjovt af, nemlig hvad vil du helst? Hvor vi altså har taget 3 kendte, 3 scenarier, og så skal vi se, om vi kan få det til at give mening. Allerførst får du her All My Love med Rock Casino. Tak fordi du lytter med.

0: Ja, her fik du altså Christina Aguilera med Fighter til din torsdag morgen. Vi skal nu til at lege Hvad vil du helst, Andrea?
1: Ja.
0: Og det er jo altså den her skønne lille leg, som vi leger hver torsdag. Jeg har tre kendte personer, og så har jeg også tre scenarier.
1: Jeg glæder mig.
0: Jeg tænker, vi lige kan se, hvor vi helst vil hen. De kendte mennesker i dag er Pia Kjærsgaard, der har fået sit eget program på DK4. Så har vi Kronprins Christian, der er jo altså klar til at blive sendt ud fra Danmark, hvis forsvaret gerne vil have det.
1: Ja.
0: Og så har vi Kirsten Svalpe, ja, og det er jo altså nu Danmarks ældste person nogensinde.
1: Crazy.
0: Hun er 112 år et eller andet af mange antal
1: 218
0: dage.
1: Og i dag 19.
0: De tre scenarier er: hvem vil du helst være i Haunted House med?
1: Ja.
0: Hvem vil du helst skulle have vælge din sommerferie?
1: Mm-hmm.
0: Og hvem vil du gerne interviewes af?
1: Okay. Jeg synes, det er lidt svært. Og når jeg hører det her, så tænker jeg, at kronprins Christian skal vælge min sommerferie.
0: Ja. Hvorfor? Tror du, han har
1: jeg tror, han har en god smag, og vi er sådan lidt unge begge to, og jeg tror, han vil vælge en god sommerferie. Det tror jeg.
0: Unge begge to. Det var en voldsom måde at sige, at jeg er gammel på. Nå, jeg tror faktisk, at jeg vil få kronprins Christian med i Haunted House.
1: Ja.
0: Alene fordi jeg gerne vil se kronprinsen komme sådan... Jeg tror også, han er typen, der pigeskriger, og det siger jeg uden at fornærme. Jeg tror, han har højt skrig,
1: ja, det tror jeg, du
0: når
1: har
0: han
1: det.
0: Bliver bange.
1: Okay.
0: Og så skulle jeg på ingen måde have Kirsten Svalpe med derinde, for jeg vil simpelthen være bange for, at hun vil dø.
1: Ej, Simon.
0: Ej, men det er en meget gammel menneske, så giver hende sådan nogle kæmpe choks.
1: Jeg synes altså, at det kunne være fedt at blive interviewet af Kirsten Svalpe. Jeg tror altså, hun vil stille sådan nogle cute spørgsmål.
0: Det er også, hun er også blevet interviewet meget, så på en eller anden måde er det også fair nok, hvis hun kunne få lov til at interviewe en.
1: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg vil have det at gå i Haunted House med Pia Kjærsgaard, men altså, det skal jo prøves en gang imellem.
0: Ja, der er jo nogen, der vil sige, at det er et Haunted House hver dag med hende. Men altså, til gengæld, så tænker jeg, at hende vil jeg faktisk gerne have til at vælge min sommerferie. Det er fordi, jeg ved, hun er glad for Grækenland.
1: Okay.
0: Og det er også, jeg kan ikke huske, hvad det er. Der er en bestemt græskø, hun altid besøger.
1: Og den besøger du også? Eller?
0: Jamen, det ved, kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, der er fedt i Grækenland. Der vil jeg gerne til.
1: Ja.
0: Okay, så din træer hedder hvad?
1: Kronprins Christian.
0: Haunted House med Pia Kjærsgaard.
1: Ja.
0: Kronprins Christian skal vælge din ferie, og så vil du gerne interviewe sig af Svalpe.
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay, jeg vil også gerne interviewe sig af verdens ældste person, men så bytter jeg altså lige om, så Pia Kjærsgaard skal vælge min sommerferie, så tror jeg, jeg kommer til Grækenland, og så vil jeg bare sindssygt gerne høre kronprinsen skrige. hvis du også gerne vil høre Signe Krarup skrige nogle nyheder, jeg håber, hun bare siger dem normalt. Så er det altså på vej om lidt, og du får altså også Avicii med Hey Brother lige om lidt.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Mektas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Mektas på mektas.dk eller i appen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringens midlertidige stop for nye svineproduktioner kan ende i retten. Landbrug og Fødevare varsler sagsanlæg, hvis stoppet bliver gennemført. Organisationen mener, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mangler lovhjemmel til indgrebet og advarer om erstatningskrav for økonomiske tab. Men ministeren afviser kritikken og fastholder, at jurister har godkendt det juridiske grundlag. Flere voksne børn af alkoholikere søger hjælp efter en ny DR-dokumentarserie om at vokse op i familier med misbrug. Organisationen Tuba oplever en fordobling i antallet af henvendelser, men det er ikke alle, der kan få hjælp. I nogle kommuner er der en aldersgrænse, som betyder, at voksne bliver afvist, selvom de først senere i livet er klar til at bearbejde deres barndom. USA's præsident Donald Trump står nu fast, at han aldrig vil have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland, men det passer ikke. Grønland har nemlig efterfølgende afkræftet, at en massiv oliejagt er på vej. Højesteret afsiger i dag en dom i en principiel sag om kunstigt skabte overgrebsbilleder af børn. En 31-årig mand har erkendt at skabt og delt mere end 36.000 AI-genererede billeder, men kræver frifindelse, fordi hans forsvar mener, at loven er uklar. Dommen kan få betydning for, hvordan straffeloven bruges mod kunstigt fremstillet overgrebsmateriale.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
4: Ja, sidste nævn, det er her i hvert fald. Klokken den er blevet 8:03, og du lytter som sagt til morgenshowet, men det er altså kun med mig, Simon Rolegaard, i studiet. Anne, hun er taget på ferie i Sønderjylland. Kasper, han laver comedy om aftenen, og derfor synes han altså ikke også, at han kan stå op her til morgen. Du kan stadig se hans comedy show, dog det er ret sjovt. Til gengæld, så har jeg for lige at hive humorprocenten lidt op, fået hjælp her i studiet af vores praktikant Andrea. Godmorgen, Andrea.
5: Godmorgen.
4: Andrea, du har lovet at være med frem helt til klokken 9.
5: Selvfølgelig.
4: Også fordi du har skrevet under på en kontrakt, der siger, du skal.
5: Ja, okay så.
4: men du er her, og vi har jo heldigvis en god sidste time foran os. Vi skal både tale om det, du er, nemlig praktikant, fordi det kan alle faktisk søge om at være.
5: Alle kan blive det.
4: Ja. Så skal vi også tale om, du har fundet den mest foretrukne oplevelse i efterårsferien.
5: Ja, det er meget spændende.
4: Det er jeg faktisk lidt spændt på. Ja, det altså, kan du allerede nu sige, at er det en familieoplevelse, er det en solooplevelse? Hvor er vi henne?
5: Det er en familieoplevelse, og det var ikke lige det, jeg troede.
4: Okay, se nu der, det er tease, og det er jo det, man også skal lære som praktikant. Vi skal også snakke om, hvordan, og det kan lyde dark, det er det altså ikke, det lover jeg, men hvordan ukrainerne bliver kaldt ned i beskyttelsesrum, når der er bombealarm.
5: Okay.
4: Og så skal vi også snakke om, hvad klokken egentlig er på månen.
5: Jeg ved det ikke.
4: Nej, det ved jeg heller ikke, og det er der ikke nogen, der gør, men det skal vi forhåbentlig finde ud af i den her time. Velkommen til morgenshowet.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ja, du bruger din tid her i radioen sammen med os. Her var det Roxette, hvor klokken er næsten 10 minutter over 8. Du lytter til morgenshowet på Radio 100, det er jeg altså rigtig glad for, fordi hverken Anne eller Kasper er her, men det er jeg, og det er Andrea også, som Hello. Jo altså er vores praktikant.
1: Det er i hvert fald.
0: Du har været vores praktikant siden august, og så skal være det frem til og med januar.
1: Ja.
0: Det vil også sige, 1. februar, så står vi faktisk og mangler en praktikant, og det kan du altså søge om at blive. Det er både her på Radio 100, men også på både på Voice og på Nova, og også på vores social media. Der er masser af steder herude, hvor vi søger praktikanter. Andrea, hvis du bare lige skulle sige én ting, som folk måske kan tage med sig. Er der én fed ting ved at være praktikant?
1: Jeg synes, det er mega fedt, at man er sammen med andre praktikanter.
0: Ja.
1: Også selvom at man er på forskellige sådan, radiostationer, så har man stadig en gruppe, man kan gå til at være sådan, ej, jeg forstår ikke det her, eller er det også nyt for dig? Eller så har man ligesom noget fælles, og kan spise frokost med dem, hvis nu der ikke er lige nogen, man har lært at kende endnu.
0: Ja. Ja, eller hvis man sad på et morgenshow, hvor alle værterne gik relativt tidligt hjem, og så sad man helt alene og var ked af det på computer. Nå, men det er godt. Og prøv at, hvis du sidder og tænker, okay, det kunne da måske være meget sjovt, både at lære at lave lidt radio, men måske også at møde nogle nye mennesker, så kan det altså være dig, vi leder efter. Det er meget nemt. Hvis du går og overvejer det, så kan du sende en sms ind til os. Du sender den til 1220, og så skriver du praktikant. Det er altså gratis, men så får du til gengæld sendt et link tilbage, hvor du kan gå ind og læse om alle de her forskellige praktikstillinger, som vi slår op. Og så kan det altså være det dig, vi vælger som vores praktikant fra 1. februar. Andrea, nu du sådan også er praktikant her nu, ikke?
1: Ja.
0: Vil du så, fordi en af de ting, man også skal lære, det er jo lidt at lave radio.
1: Nej, du, virkelig.
0: Kunne du tænke dig at prøve så at introducere, hvis jeg nu giver dig 8 sekunder, kan du så introducere den næste sang?
1: Åh nej, jeg kan jo ikke se den. Simon.
0: Det er Alex Warren med Fever Dream. Kom så, sig noget.
1: Alex Warren med Fever Dream. God morgen til jer alle sammen derude.

0: Alex Warren fik du her med Fever Dream, hvor klokken er blevet 8:13. Andrea, jeg lærte noget på vej herind her til morgen.
1: Okay.
0: Jeg hører, lad være at være så overrasket over, at jeg har lært ting. jeg hører nogle gange nogle nyhedspodcast på vej herind, for lige at finde ud af, hvad rører der sig i dag, og sådan er der noget, vi skal snakke om. Og der hører jeg, at man i Ukraine... Du skal ikke grine nu skal vi snakke om et land i krig.
1: Hvad rører der handler om? Det er der ikke nogen, der siger.
0: Hvad? Hvad der lige rører sig derude? Det gør man da. Det gør man da. Det er da dansk. Nå, anyway. I Ukraine, der, jeg lærte, at når de bliver kaldt ned, og sådan luftalarmen går i Ukraine,
1: ja,
0: så har de fået skuespilleren Mark Hamill. Altså ham, der spiller Luke Skywalker.
1: Ja.
0: Nu ved jeg ikke, om du kender Star Wars.
1: Jo, ja.
0: Luke Skywalker, han altså indtaler simpelthen sådan, nu skal I komme ned, nu kommer bomberne, vær sød at gå ned i beskyttelsesrum. Og jeg mener det faktisk, og sådan noget, du skal lade være at...
1: Altså, mener du det også, når du siger det nu?
0: Ja, er det ikke sygt?
1: Seriøst?
0: Så har man fået Luke Skywalker til at sige, vær sød at gå i beskyttelsesrum. Og det har bare fået mig til at tænke over, hvem vil for mig allerhurtigst eller allerbedst ned i et beskyttelsesrum, sådan under bedst ro og orden, ikke?
1: Ja.
0: Og nu ved jeg kan ikke helt finde ud af, Andrea, om du lige præcis er et halvt år for ung til det her, ikke? Men jeg kunne godt lige tænke mig at afspille... Ham her, han skulle sende mig i beskyttelsesrum.
2: Men før i tiden. Kom ned, råber Alfred. Nej, siger Emil. Nu vil jeg rive det her værksted ned.
0: Oh, det er Thomas Winding.
1: Ja, det kan jeg godt høre.
2: Nej, kom nu, så går vi ned og bader.
0: Ej, men han indtaler alt børnetv, føler jeg, i 80'erne og 90'erne.
2: Line troede, du var en myle.
1: Ej, jeg tror du ikke, man vil...
0: Han skulle ikke fortælle Emil fra Lønneberg.
1: Nej, selvfølgelig det ikke. Så hører man lige en historie.
2: Det var så den lørdag aften.
0: Det kunne han faktisk sige. Ja, det var så den lørdag aften, for nu kommer der bomber. Hvad sidder jeg gå ned? Det
1: tror
0: jeg
1: ikke, folk vil være for rolige og sådan sove.
0: Jamen er det ikke vigtigt, at der ikke opstår panik?
1: Jo, men er det ikke mere sådan en, ej, vi skal... Nu skal vi lige alle sammen tage det op i gear, og så skal vi lige i bunkeren.
0: Hvad vil du vælge?
1: Det kunne være sådan en som Mickey Mouse, for eksempel.
0: Mickey Mouse? Du vil Mickey Mouse, der sender ned?
1: Ja.
0: Altså, nu kan jeg
1: prøve... Prøv lige at finde Mickey Mouse.
3: Hallo, alle sammen! Det er mig, Mickey Mouse! Hey, har I lyst til at komme med ind i mit klubhus?
1: Ind i
0: bunkeren!
1: Hvad
0: er det sådan, han skulle sige?
1: Ja! Har I lyst til at komme med ind i bunkeren? Ej.
0: Så skal man råbe, så skal man svare. Ja!
3: Okay! Så kom!
1: Og så kan vi høre... Det ved jeg ikke.
0: Skal vi synge nu, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, jeg har ingen idé.
3: Jeg var lige ved at glemme det. Klubhuset kommer kun frem, hvis vi siger den her
1: trylleremse.
0: Du kan bare mærke, at det tager for lang tid, hvis det er sådan... Bunkeren kommer kun frem, hvis du siger den her trylleremse. Der vil jeg godt have, at vi er lidt mere effektive nede i den bunker.
1: Ja, men altså, man vil jo gå meget sådan... fald i søvn til... Så med stemme, ikke? Og Mickey Mouse, der vil du være sådan lidt... Okay, så går vi alle sammen
0: ned til klubhuset.
1: Ja. Nå. Det der er hyggeligt.
0: Okay. Jeg kan stadig mærke, at jeg er mere på Thomas Winding, men det skal folk selvfølgelig selv. Jeg synes bare, Mark Hamill, det var i hvert fald rigtig sejt at gå ned i bunkeren til Luke Skywalker.
1: Ja, det tror jeg. Det er ret fedt.
0: Ved du, hvad Star Wars er?
1: Ej, hold dog op, ja. Men kunne det ikke være fedt, at det var Star Wars soundtracket? Eller sådan...
0: Det skal bare ikke være Imperial March.
4: Look. If you had one shot... One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

0: Andrea, du har lovet mig, at du har fundet ud af, hvad der er den mest
1: foretrukne
0: oplevelse
1: er i efterårsferien.
0: Ja, okay, men jeg ved ikke, hvad det er. Kan du... Jeg sidder bare... Okay, det er noget, du har sagt, det kan være noget familie noget.
1: Mm. Der er to ting.
0: Ja.
1: Og den ene ting, synes jeg, er meget essentiel og meget sådan... Selvfølgelig. Den tænker jeg sagtens.
0: Okay.
1: Den anden, som ligger på præcis samme niveau som den, der tænker jeg, mener jeg virkelig det?
0: Okay, spændende. Prøv at høre, jeg er i hvert fald blevet nysgerrig nu, hvis du også er det, så lad os bare hænge på. Vi skal lige have en vejrudsigt med Signe Krarup, og så skal vi også have en omgang, en Ricky Iglesias med Rhythm Divine, og så fortæller du altså, hvad der er den allermest foretrukne oplevelse i efterårsferien.
1: Okay.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Hos Biltema.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men...
17: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields Butik.

0: sommerferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Andrea, du har kigget lidt på, hvad danskerne laver efterårsferien.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Og du har simpelthen fundet ud af, og man kan sige, der er på dage nu, så man kan jo også bruge det her som en anbefaling. Du har simpelthen fundet ud af, hvad der er den mest foretrukne oplevelse at tage sig til her i efterårsferien.
1: Ja, det
0: du
1: har jeg.
0: Du har fundet to, faktisk.
1: Jamen, de har faktisk lavet en liste over procentfordelingen BT.
0: Okay, procentfordelingen, det lyder meget...
1: Ja, det er meget...
0: Er der sådan noget med sammen med kastanjer? Er den på listen?
1: Nej, det er
0: nej.
1: Der ikke. Det er faktisk mest sådan aktiviteter,
0: når
1: man
0: altså
1: kan lave.
0: I, for eksempel tage Halloween-tivoli eller sådan noget. Er det sådan noget?
1: Lige præcis. Og en af dem, den der er den mest foretrukne, det er Zoologisk Have.
0: Zoologisk Have?
1: Den havde jeg ikke lige helt set komme, men alligevel, jeg kan godt forstå det.
0: Laver de noget særligt halloween-agtigt?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men det er selvfølgelig bare fri og sådan noget. Og så er Zoologiske Haver jo altid hyggelige. Og det
1: præcis.
0: Vil sige, faktisk i alle aldre. Man kan jo både tage ind med små børn, og så kan de synes, det er spændende.
1: Ja.
0: Og man kan også lave den der, der er den der rigtig boys-måde, hvor man tager øl med, som er dyrene. Og så drikker. Har du aldrig prøvet det?
1: Nej, det har jeg aldrig prøvet før.
0: Jamen, det kan godt være, det er meget bøjs. Så tager man for eksempel en giraffel med, og så drikker man den foran giraffen.
1: Okay.
0: Eller man tager en elefantøl med, og så drikker man den, når man
1: er
0: elefanten.
1: En lille voksen anbefaling fra Simon.
0: Det er en voksen, ja, præcis. Den er altså rigtig god her i weekenden, vil jeg bare sige.
1: Okay, men den, der chokerer mig

0: mest, som ligger på førstepladsen med zoologisk haver, det er museer og udstillinger.
1: Altså, hvorfor undrer det dig så meget?
0: Ej, men som første prioritet.
1: Altså, så går folk på Louisiana. Er det sådan noget, tror du?
0: Det tror jeg.
1: Eller Aros.
0: Altså,
1: så skal de op og se
0: så børn, nu skal vi lige tage ud og se noget kunst her. Og I skal lige lære om Danmark og landet. Og, altså, den næste er historiske attraktioner. Det kan jeg så godt lidt mere forstå.
1: Det lyder stadig lidt kedeligt. Er der noget nede i listen, hvor du tænker, at det havde været federe?
0: Badeland ligger som en af de allersidste.
1: Det er sgu da for koldt til at tage i badeland.
0: Men sådan en LaLandia, det er jo indenfor.
1: Nå, det er rigtigt.
0: Ja, eller i svømmehallen.
1: Jeg vil også sige, som en, der på et tidspunkt slæbte sine unger med på Louisiana, som jeg også er et kunstmuseum, der ligger op i Nordsjælland. De synes ikke, det var så fedt.
0: Nej, præcis.
1: Og det synes jeg faktisk heller ikke. Og det er jo det, jeg tit synes, der er med kunstmuseer. Der er nogen, der er glade for kunst, og det skal I bare, hallo, I skal bare tage op og hygge jer med det. Men jeg synes også, der er lidt sådan en man går lidt og bilder sig. Det er sådan lidt Kejsers nye klæder fornemmelse, jeg har, når jeg er på mange kunstmuseer.
0: Men en god aktivitet, det er jo, at både forældrene og børnene er underholdt.
1: Det er rigtigt.
0: Altså ligesom Tivoli for eksempel, så sender du lige dine børn op i en forlystelse, eller, og så kan du sidde over på en bænk, eller et legeland, eller et eller andet.
1: Præcis.
0: Hvor at museum, der skal du gå rundt med dine børn, for det meste. Og de skal være stille.
1: Jeg kan godt se,
0: kan du godt
1: du
0: se?
1: Laver et sindssygt ansigt. Jamen, museer er ikke noget for dig. Men okay, jeg kan,
0: jeg kan godt lide museum, men bare forestil dig, jeg kommer lige med mine tre børn her på et museum, og den ene, og så en baby, der græder, og jeg tænker ikke, Anne, hun tager sine børn med hen og ser museum.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Så det, jeg hører dig sige, Andrea, hvis du kunne vælge, så vil du hellere lave den med bajerne og dyrene.
0: Det tror jeg.

0: Scarlet Pleasure feat Sharma med Wide Awake. Du lytter til Radio 100 og Morgenshowet. Lige om lidt, der skal vi altså til noget lidt interessant, fordi der er nemlig snart et ret stort topmøde i Paris. Yes. Er det rigtigt, Andrea?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Og der har man altså et meget, meget, meget vigtigt punkt på dagsordenen, fordi man skal nemlig finde ud af, hvad fanden klokken egentlig er på månen.
1: Jamen...
0: Ja, hvorfor vi skal det, det skal vi nok høre lige om lidt. Inden da, så får du lige lov til at høre Katinka, men allerførst, så får du altså her YouTube. Der er Still Haven't Found What They're Looking For. Det er i hvert fald det, de synger i den her sang. Vi er rigtig glade for, at du lytter med, i hvert fald den næste time endnu. Godmorgen.

0: du, nej, hvad er det, Katinka med K-plade. Andrea, du og jeg, vi skal et smut ud i rummet nu.
1: Ja.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Vi skal nemlig et smut til månen. Og det er jo fordi, at, at du for simpelthen fortæller mig, at der er et spændende nyt topmøde i Paris.
1: Ja,
0: hvor man nu skal tage stilling til et af, altså man kan sige, der er jo så meget, der er behov for at tage stilling til. Vi har både klimakrise, der er en række krige rundt omkring i verden. Yeah. Blandt andet flere krige, der jo faktisk fucker resten af os, som både krigen i Iran og Ukraine, der fucker levering, eller forsyningskæder og oliepriser.
1: Ja, der er virkelig mange vigtige ting. Og så er der også det her.
0: Ja, så er der det her. Hvad er det, man har besluttet sig for, at nu skal vi bruge masser af tid på det her, på en konference i Paris?
1: Og finde ud af, hvad klokken skal være på månen. Mm. Altså, hvad den tiden skal være på månen.
0: Altså, som jeg forstår det, det er en tidszone, vi skal have. Så det er ligesom, at du flyver til London, og så stiller du uret en time bagud, eller du tager til Thailand og stiller uret 12 timer frem. Hvad skal vi så gøre med månen?
1: Ja, jeg ved det da ikke.
0: Nej, du ved det ikke. Nej, jeg ved godt, det. Jeg har bare tænkt på det, fordi som jeg forstår det, så er det Donald Trump og Xi Jinping, og også lidt Putin, der alle sammen gerne vil bestemme det.
1: Jamen, alle vil gerne bestemme, hvad klokken skal være på månen. Fordi det er jo kapløb. Du ligesom, hvem kommer først til månen? Så hvem bestemmer tiden på månen? Det kunne være ret sejt at sige, jeg har bestemt, hvad tiden skulle være på månen, var.
0: Det kunne være ret sejt, men kunne det ikke også være ret ligegyldigt?
1: Jo, det er så ligegyldigt, at professorerne, de er meget, nu skal vi bestemme det.
0: Nå, okay, så professorer rundt omkring, de er sådan, let's go, nu skal vi fandme bare vide, hvad det er så vigtigt. Men det giver også meget god mening. Vi vil gerne have månen, og vi vil gerne lave en månebase, så vi kan komme videre til Mars. Så det er jo meget, det giver jo mening, at vi ligesom får sat en tidszone op, så vi ved, hvad klokken er, når vi er der. Men kan det ikke, altså, jeg tænker bare, man kan lige sige, så står Trump der på den ene side, og Xi på den anden, og Putin på den tredje, og siger, jeg vil bestemme, hvad tiden skal være. Nej, jeg vil bestemme.
1: Ja, men altså, Simon, det er... Jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er lidt ligegyldigt. Der er så mange andre ting, der er så vigtige i verden.
0: Ja.
1: Og så lige månen.
0: Hvad med, vi bare sagde, det var den danske tid, så?
1: Det kunne være fedt.
0: Det ville være nemt for os også, på den måde.
1: Så er vi væk fra de der Trump og Putin og Xi, og så kan vi bare være sådan, nå, okay... Det er Danmark, der har bestemt tidszonen. Altså vælge en helt random, eller sådan nogen, der ikke bestemmer.
0: Præcis. Sverige er der altid neutral i krig.
1: At hvad siger du?
0: At Sverige, jeg tror altid, historisk set, så er Sverige altid neutral i krig.
1: Så det skal være svensk?
0: Vi tager den svenske, eller Schweiz. Schweiz er også altid neutral.
1: Ja.
0: Og det tror jeg jo, der er den samme tidszone som Danmark.
1: Ja.
0: Så det var meget lækkert.
1: Ja.
0: Så har vi valgt tiden på munden.
1: Ja, Grønlands tid. Så bliver Trump glad.

0: Her der fik du Pink. Og det er det, hun lige stod af med en lille prut. Den kom der. Jamen, det er ikke mig, der har lavet den her sang, Andrea.
1: Nej, det ved jeg da godt.
0: Andrea, du og jeg, vi er nået til vejs ende i dag i det her program.
1: Ja.
0: Hvordan synes du selv, det er gået? Altså, det er jo, til alle, der lige er med, der lige er stået på nu her de sidste 2 minutter, er lige færdig. Det er jo altså, vi er morgenshowet på Radio 100. Normalt plejer jo at have selskaber Kasper og Anne.
1: Ja.
0: Anne har taget ferie.
1: Som hun altid gør.
0: Ja, hun tager altid ferie på et underligt tidspunkt. Gør hun ikke det? Det er meget sådan, kan jeg lige få en skæv ferie her, så de andre kan trække læsset. Men hun hygger sig i Sønderjylland, spiser sikkert noget kage. Og så er der jo Kasper, som lige nu er på dette års Up Comedy Festival inde i København. Ja. Med hans show et år til, som faktisk lige er blevet shortlistet til måske endda at vinde en pris derinde.
1: Okay.
0: Ja, man kan altså stadig nu se Kasper Porsdal, hvis man vil det. Han spiller inde i Indre København de sidste par dage her. Hvad er det? Både i dag, fredag og lørdag, mener jeg også. Og det er altså klokken hvad hedder det, 19.15. Der er stadig billetter. Men Andrea, hvordan synes du selv på en skala fra 1 til 10? Hvordan synes du, du har klaret det i dag?
1: Jeg synes, det har været en 8 ud af 10.
0: 8 ud af 10?
1: Ja.
0: Det synes jeg, der er flot sat.
1: Det synes jeg også. Men det vil du ikke give den, eller hvad?
0: Jo, altså man kan sige, jeg har personligt lige nogle tekniske ting, som jo lidt spænder ben for nogle af de ting. Og det er jo det, der sker, når jeg ikke står ved de her knapper hele tiden. Men vi er jo kommet igennem programmet, og jeg vil gerne sige tak til dig, der har haft tålmodighed til at lytte med. Ej, jeg synes også, du klarede det godt.
1: Ja, okay.
0: Det var godt, at jeg siger tålmodighed, så det lyder lidt.
1: Tak fordi I har lyttet med. Det var dejligt.
0: Prøv at vi gør det hele igen i morgen, fordi der er du her altså stadig, Andrea.
1: Ja.
0: Og du har måske endda lovet, og nu skal jeg passe på, hvis jeg siger det nu, så er du nødt til at komme i radioen. Men måske er der en quiz.
1: Måske.
0: Med dyr.
1: Ja. Ja, måske. Hvem ved?
0: Det kan du lige
1: tænke
0: over.
1: En meget spændende quiz.
0: Jeg kan altid godt lide quizzer, og jeg kan ikke så godt lide dyr, men jeg kan godt lide, når de indgår i quizzer.
1: Hey Simon, det kan du ikke sige radioen.
0: Jamen, jeg er ikke så glad for dyr. Jamen, jeg ved godt, det er et kæmpe tabu at sige, hold.
1: Ja, det kan du ikke bare sige, det der.
0: Okay, men det kan altså være en sjov quiz, du skal lytte med til i morgen. Vi er i hvert fald tilbage fra klokken 6 i morgen tidlig. Lige om lidt, der skal du høre Imagine Dragons med Demons. Så kommer der et dejligt nyhedsoverblik, og så har Fleming Bæk altså din ryg og sørger for god musik de næste par timer. Tak, fordi du lyttede med.
1: Tak for dig.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
12: med. Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag om, det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt at have lavet over 36.000 af den slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstigt skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn, uanset hvad straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart, ifølge Red Barnet. Vognmænd med hundredvis af sanktioner for fejl i flextrafikken får alligevel lov til at køre videre på nye kontrakter, det viser en aktindsigt, som DR har fået hos Sydtrafik. Sanktionerne gælder blandt andet udeblivelser og manglende førstehjælpsbeviser. Nu kritiserer handicaporganisationer og branchen, at prisen vejer tungere end kvaliteten. Sydtrafik afviser dog, at fejlene er alvorlige nok til at udelukke selskaberne. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 1996 til 2000 og førte landsholdet til kvartfinalen ved VM i 1998. Her tabte Danmark et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Og det er altså fortsat Danmarks bedste resultat ved et VM i fodbold. Kronprins Christian fylder 21 år i dag og får en særlig fødselsdagsgave af sin far. På sin fødselsdag er kronprinsen blevet tildelt storkommandørkorpset af Dannebrogordenen af kong Frederik. Det er den fornemmeste dekoration i ordenen, og med tildelingen er der nu 7 storkommandører, og samtidig offentliggør kongehuset nye portrætter af fødselaren iført Livgardens røde galauniform.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I Jylland er det mest skyet, og i den vestlige del er der altså mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet bliver det tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

musikalske kys, det var der fra Sixpence on the Richer, som du hørte her på Radio 100, og velkommen til denne torsdag formiddag. Jeg sørger for 100% god musik til din arbejdsdag, til din efterårsferie, til uanset hvad dine gøremål måtte være. Mit navn det er Flemming Bæk. Lige om lidt, så er der lidt 80'er rock for Bon Jovi. Det er lige efter Apaka.

Uanset alder, så har man nok på et eller andet tidspunkt scrollet lidt med på den her sang med Bon Jovi. Det var Living on a Prayer, der store pudelhårs rockhit tilbage fra 80'erne. Og er du jo et svært begejstret for netop den type musik, så skal du klikke ind på Rave.dk eller i vores Rave-app, lytte til vores søsterstation, der hedder 80'er Rock. Her på Radio 100, der går vi fra rock til pop. Det her, det er Adele.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Efterårs

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Love is a Loser's Game med Dizzy Miss Lizzy. Det er 100% god musik her på Radio 100. Uanset om du er fuld gang med din efterårsferie, eller om du måske er en af dem, der er på arbejde i denne uge.

Patrick Swayze og Jennifer Grey var de to, der dansede hen over gulvet i filmen Dirty Dancing, og Bill Medley og Jennifer Warnes var de to, der lavede det store musikalske hit til filmen I Have the Time of My Life, som du hørte her på Radio 100. Kender du i øvrigt en, som leder efter en praktikplads fra 1. februar næste år, så prik gerne vedkommende på skulderen og sig, at der er mulighed for et halvt års praktik hos Bauer Media, som Radio 100 er en del af. Der er mulighed for at lære mere om radio, om musik, events, marketing eller sociale medier, hvad man nu har lyst til. Og kender du en, så bed vedkommende om at sende en sms med teksten praktik. Den skal sendes 12.20, det er ganske gratis, og så får man sendt et direkte link til reo.dk, hvor man kan læse meget mere om alle praktikpladsmulighederne.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Snap og Rhythm is a Dancer, hørte du her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. Lige om lidt med danseorkestret og kom tilbage nu. Og lige nu og her, Nia og Som Sagde.

0: Jeg er klar til at opdatere dig på, hvad der sker i verden omkring dig. Det sker i nyhederne kl. 10, hvor vi også har en efterfølgende frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du lige om lidt høre Vance Joy og Riptide.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Ingo, det er en tankstation. Kør ind
0: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da de blev skabt før sidste år, hvor loven altså blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal Højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI-billederne på gerningstidspunktet. Danmarks EU-regning kan stige med næsten 13 milliarder kroner om året, hvis et nyt forslag til EU-budget vedtages. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Beløbet er lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, men svarer stadig til en stor ekstraudgift for Danmark. Den ekstraudgift er så stor, at det kan få indflydelse på, hvad regeringen ellers har råd til at prioritere. Statsminister Mette Frederiksen er taget til Bruxelles til EU-topmøde, og her venter de første svære forhandlinger om budgettet. Danmark kæmper sammen med flere andre lande for at begrænse regningen, så pengene kan bruges på forsvar og sikkerhed. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset, og det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde galauniform.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Det var Aqua, der rent musikalt skruede tiden tilbage til slutningen af 90'erne, og et af deres store hits fra dengang, ja, det var sangen Turn Back Time, som du hørte her på Radio 100. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg sørger for 100% god musik, fra det lidt ældre til det lidt nyere. Her er Rasmus Seebach og søn med Sprejker.

The Police sørgede for 100% god musik her på Radio 100 med Every Breath You Take. Husk i øvrigt også, at du kan streame os online på Rayo.dk og også i vores Rayo-app, som du kan downloade ganske gratis. Og inde i Rayo-universet, der finder du også masser af spændende, sjove og underholdende podcast, hvis du er til det. Vi har blandt andet Danske Kriminalsager, vi har Fantino og Bonde, vi har Mørkeland, vi har også Anders og Mathildes Verden. Du finder det hele på Rayo.dk og i vores Rayo-app.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et af de ubestridt største hits fra den første halvdel af 90'erne, det var Ace of Base med All That You Want, som du hørte her på Radio 100. I 2024, ja, der kom jo julekalenderen Tidsrejsen 2, og det var Caroline Castell og Jonah Blasmith, der har lavet en ny version af Tidsrejsen-sangen. Og er du i øvrigt til julemusik, så kan du på rave.dk og i vores Rave-app allerede nu høre tre af vores julestationer. Årsagen til, at jeg lige nævner, det er, fordi jeg gerne vil spille den nye sang for dig med Jonah Blasmith. Det er ikke en julesang, men her har de også lidt faglig assistance fra McDess. Her er de sammen på Radio 100 med Saw You Dancing. Yeah.

Et musikalsk hop tilbage til den første halvdel af 80'erne. Rent musikalsk sammen med Michael Jackson. Det var Beat It, som du hørte her på Radio 100. Hvor vi vender os fra det amerikanske til det danske og en tur tilbage til starten af dette årtusinde. Det her, det er Sabia, The Day After Tomorrow. Please.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu?

0: får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er vi dækket?
4: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.

100% god musik med 6 was 9. Det var Drop Dead Beautiful, som du hørte her på Radio 100. Og husk også at lytte med i morgen tidlig hos morgenshowet på Radio 100. Specielt klokken 7:30, hvor der skal leges. Og det, der skal leges, ja, det er en leg, du sikkert også kender for festerne, nemlig op på hovedet. Her er der brændstof på højkant. Morgenvært Kasper Porsdal, han får sat en seddel op på hovedet, og på den seddel står der så en navn på en kendt aktuel person, og din opgave bliver så at gætte, hvilken person der er det, der er den rigtige. Og ringer du ind med det rigtige svar som den første, ja, så er belønningen 30 liter brændstof for Ingo. Det er igen i morgen tidligt, det er klokken 7:30, hvor vi i samarbejde med Ingo leger op på hovedet.

Senere på året, der kommer Bryan Adams til Danmark og giver koncert både i Boxen i Herning og i Royal Arena i København. Og Bryan Adams, det var ham, du hørte her på Radio 100 med Heaven. Kl. 11, der er vi klar med et frisk opdateret nyhedsoverblik til dig. Up with it.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmarks EU-regning kan stige med knap 13 milliarder kroner om året med et nyt forslag til EU-budget. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen er lige nu til topmøde i Bruxelles, hvor Sverige netop har afvist forslaget. Ifølge Sveriges statsminister er det alt for stort og dyrt og ganske uacceptabelt. Danmark er blandt 6 lande, der ønsker at begrænse budgettet for at kunne prioritere forsvar og konkurrenceevne. Forhandlingerne ventes at blive vanskelige, og til december skal budgettet vedtages. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Berlingske og Information sået tvivl om lovhjemlen, men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør og blomster og planter. Ifølge appen er det virksomheder, de i forvejen samarbejder med om salg af overskudsmad. Udvidelsen skal hjælpe de virksomheder med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild. Havstrømmene i Atlanterhavet kan genvinde deres styrke, hvis kloden køles ned igen. Det viser et nyt studie fra DME, der dog understreger, at der er usikkerhed i forskernes beregninger, for modellerne er nemlig ikke fuldt pålidelige med den nuværende teknologi. En ting er dog sikker. Grønlands indlandsis vil fortsætte med at smelte, selv hvis den globale opvarmning vendes.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov.

Smash Mouth og All Star hørte du her på Radio 100. Håber, du har en fortrinlig torsdag. Mit navn det er Flemming Bæk, og jeg sørger for, at du også i denne time får masser af 100% god musik. Lige om lidt filmmusik for Dirty Dancing med Eric Carmen. Og lige nu her Teddy Swims med Mr. Know It All.

Eric Carmen sørgede for 100% god musik her på Radio 100 med lidt film for Dirty Dancing filmen. Det her, det var Hungry Eyes. Og den 100% gode musik, ja, den fortsætter naturligvis døgnet rundt her på Radio 100. Lige om lidt med D&D med Laugh and a Half. Og lige nu er Josh Esras, Blame It On Me.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lidt af en institution i dansk rockmusik. Det er i det her på Radio 100. Det her, det var Love and a Half. 100% god musik, det sørger vi for. Både noget af det lidt ældre, som eksempelvis det er det, du lige har hørt, og så sandelig der også noget af det nye, som den her fra Alex Warren. Den hedder Pass.

Lidt af det ældre og lidt af det nye, du får begge dele her på Radio 100. Lige før lidt af det nye, nemlig Alex Warrens Passenger. Her noget af det lidt ældre, det var Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Og her på Radio 100, der kalder vi også på dig eller en, du kender, som er interesseret i at komme i praktik hos Radio 100 eller en af vores andre søsterstationer, som vi har her i Bauer Media, som Radio 100 er en del af. Kunne det være noget for dig eller for en, du kender, så kan du sende en sms med teksten praktik. Den skal du sende til 1220. Det er ganske gratis. Og så modtager du så et link til reo.dk, hvor du kan læse alt om alle praktikmulighederne.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Til længe.
3: Yay! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Maxi Zoo.

0: glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxis uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Boybandet No Mercy og deres store 90'er hit, det var Where Do You Go, som du hørte her på Radio 100. Og er du rigtig glad for boybands i det hele taget, så skal du prøve at klikke den på radio.dk eller downloade vores radio-app. Der kan du nemlig høre vores søster-brorstation, der hedder Boybands Forever. Lige nu her på Radio 100, der skal du høre Andreas Oddbjerg.

Jeg kan ikke undgå at blive imponeret, hver gang jeg støder på Elton Johns navn. Det er jo simpelthen fuldstændig sindssygt. Han har lavet musik i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne, og han laver stadig musik. Det er 7 årtier, den mand har lavet musik i. Det er imponerende. Og et af hans helt store 80'er hits, ja, det var det sangen, som du netop hørte. Elton John og I'm Still Standing. Klokken 12, der er vi klar til at opdatere dig på, hvad der sker i verden omkring dig. Der er vi nemlig klar med nyhederne. Det er lige efter, du lige om lidt har hørt Hooperstang, og lige nu her, Pink med Try.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da det blev skabt før sidste år, hvor loven blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal Højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI-billederne på gerningstidspunktet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevarer i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag i næste uge, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Information og Berlingske sået tvivl om lovhjemlen, men minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen, og den fik han, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde galauniform.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM.

Er du midt i din frokostpause, eller er du bare i den sidste halvdel af din efterårsferie? Under alle omstændigheder, så har vi 100% god musik til dig her på Radio 100, og det skal jeg nok sørge for. Mit navn, det er Flemming Bæk, og det her, det er Christoffer.

Radio 100. Det var You Can't Hurry Love, en del af 100% god musik her på Radio 100. 30 liter brændstof fra Ingo, det har du muligheden for at vinde her på Radio 100 i morgen tidlig klokken 7:30, og det er i konkurrencen op på hovedet, hvor du skal gætte en kendt persons navn, som er skrevet på den seddel, der sættes op på hovedet af morgenvært Kasper Brogsdal. Og så snart du tror, du har svaret, så skal du simpelthen bare ringe ind, og rammer du plet som den første, ja, så bliver tanken fyldt op med 30 liter brændstof. Det er i morgen tidlig, det er klokken 7:30, når vi her på Radio 100 sammen med Ingo leger op på hovedet.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Efterårsferie i Rødovre.

0: foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Man kan godt kalde det her for en klassiker. En dansk 80'er-klassiker. Det var Dodo and the Dodos med Vågner i natten, som du hører det her på Radio 100. Og hver fredag og lørdag aften, der skruer vi op for den dansable pop- og klubhits, der var i nullerne. Det er toppen af nullerne fredag og lørdag aften fra kl. 20 til 24 her på Radio 100. Og lad os lige dykke ned og tage et af de helt store pophits, der var i nullerne. Den her sang fra A1.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i Mjejle.
1: Tillykke.
3: Yay! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3.65.
6: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles

0: hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Når man laver et album, så skal albumet jo også have en titel. Og nogle gange kan titlen være underlig, mærkelig, sjov, underfundig. Og jeg tror, den her er i afdeling underfundig, fordi da The New Radicals havde det her store hit med You Get What You Give, ja, så kom den fra et album, der hed Maybe You've Been Brainwashed Too. Og det kan man også lægge ret meget i. Lige om lidt, der skulle du høre Madonna med Like a Prayer. Det er lige efter uro og Megdes, for her er de sammen med Føles Godt.

Et samlet nyhedsoverblik, det får du her klokken 13 på Radio 100. Og inden der, så kan du lige om lidt høre koncertaktuelle til næste år Nickelback i Danmark med Rockstar. Det er lige efter Bastille.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Enhedslisten vil have en transportgaranti for unge. Partiet kræver, at der skal være aktive bus- og togruter mellem alle unge og deres ungdomsuddannelser. Kravet kommer i de aktuelle finanslovsforhandlinger, det skriver Ritzau. Enhedslisten har allerede fået skrevet ind, at offentlig transport til børn og unge under 22 år skal være gratis. Men det nytter ikke meget, hvis busserne ikke kører, siger Enhedslistens Pelle Dragsted. Partiet har dog ikke sat beløb på kravet endnu. Statsminister Mette Frederiksen kalder det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om et mindre budget. USA's præsident Donald Trump slår nu fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpegede, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på sit sociale medie Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland. Men der er tvivl om, det passer, for Grønland har ikke kunne bekræfte, at en massiv oliejagt er på vej. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør, blomster og planter. Ifølge appen samarbejder de i forvejen med virksomhederne om salg af overskudsmad, så udvidelsen skal hjælpe med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller fin regn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100%

Det var Cher med The Ship Ship Song, et enhedskys, som du hørte her på Radio 100, hvor der er masser af musikalske kys til dig, også i denne time. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn er Flemming Bæk. Lige om lidt Tracy Chapmans store 80'er hit Fast Car, og her for i dag Sombra og Homebreaker.

0: brightest way.
1: Tracy Chapman med Fast Car. Du hører den her på Radio 100. I dag, ja, der er det jo torsdag den 15. oktober. Og ifølge Danmarks Statistik, så er der 16.264 danskere, der i dag kan fejre fødselsdag. Og en af disse, ja, det er Thomas Helmig, der i dag rundede de 62 år. Så hjertelig tillykke både til Thomas Helmig, og så sandelig det også til dig, hvis du er en af dem, der kan fejre fødselsdag i dag. Og Thomas Helmig, han lavede jo en sang tilbage i slutningen af 80'erne sammen med Sanne Salomonsen, sangen Jeg i live. En sang, som senere hen er blevet taget op af

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Der er der igennem tiderne kommet et par store navne ud af Wales i Storbritannien. Tom Jones, Manic Street Preachers, Chicken Stevens, det var nogle af de lidt gamle. Og i 90'erne, ja, der dukkede hende her op. Det var Donna Lewis, I Love You Always Forever, som du hørte her på Radio 100. Lige om lidt velkendte toner fra Bruce Springsteen. Og her er det nye fra Albert Heath og Darling. Det her er Lille Hus i

Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Det er 100% god musik, det er det, du får her på Radio 100. Og kan du ikke vente til december, hvor vi begynder at spille julemusik, så kan du klikke dig ind på Rave.dk eller vores Rave-app, streame nogle af vores tre julestationer, der allerede er startet op. Alanis Morissette havde kæmpe hits i midt-90'erne med You Learn, og den skal du høre lige efter Vanessa Carlton's A Thousand Miles.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej hej.
3: Du har ham i gips.

0: efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv?
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Et af de mest betydningsfulde albums, der ligesom også var definerende for en hel generation tilbage i 90'erne, ja, det var albumet Jagged Little Pill, som Alanis Morissette udgav, og en af sangene for det fantastiske album. Ja, det var sangen, du hørte her, You Learn, her på Radio 100. Var der her musik fra Miles Smith?

I Want to Break Free, det var Queen, som du hører det her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu, og så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god torsdag, og tilbring den gerne i selskab med Mie Kyster og programmet Millennial, der er i luften her på Radio 100. Det er lige efter nyhederne klokken 14.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i dag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal ikke tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført. Det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab, og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Mandag er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har sået tvivl om lovhjemlen i Information og Berlingske. Men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. USA går imod Ukraine på flere fronter. Det mener statsminister Mette Frederiksen, som i dag er til EU-topmøde i Bruxelles. Hun kalder situationen meget alvorlig. Det handler blandt andet om en amerikansk aftale om at købe diesel i Rusland. Og om huller i delingen af efterretninger og adgang til satellitnetværket Starlink. Mette Frederiksen siger, at når man køber af russerne, så finansierer man den russiske krigsmaskine. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skriver på X, at Ukraine har brug for ærlighed fra sine partnere. I morgen ventes Zelensky selv at deltage i EU-topmødet. I september blev en ny vipsart fundet herhjemme for første gang. Det skete i Naturnationalpark Gribskov. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svært at få øje på, siger han.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Tak til Flemming, der netop er listet ud af studiet. Nu er det blevet tid til en ny omgang Millennial. Mit navn er Mie Køster. Velkommen til
0: mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Inner Circle var det her med Sweat og lalalalalong. Og det er på den, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor her til Millennial. Jeg hedder Mie, og jeg ved ikke, om det her er noget københavneri eller hvad det er. Men jeg ved i hvert fald, det er rigtig, rigtig dumt. Jeg har i lang tid skulle til frisøren. Men det er simpelthen blevet så bøvlet for mig at bestille tid, at jeg ikke kan overskue det. Jeg har kigget på alle mulige forskellige frisører rundt omkring i København. Og der er simpelthen så mange af de her frisører, hvor jeg skal tage stilling til, hvilken type stylist jeg ønsker. Vil jeg have en topstylist, en masterstylist, en juniorstylist, en elev-to-be-stylist, alle mulige forskellige slags stylister. Altså, jeg vil bare gerne klippes. Jeg ved ikke noget om stylister. Jeg vil bare gerne bestille tid hos en frisør, og så komme ud derfra igen mindre, altså du ved, pænere, end da jeg gik derind. Jeg ved ikke, hvilken type stylist jeg skal have. Der er simpelthen så mange beslutninger, jeg åbenbart skal tage stilling til for at bestille tid til frisøren, at jeg nu er blevet fuldstændig beslutningslammet. Og det, jeg slet ikke forstår, det er, hvordan man kan gøre noget, der er forholdsvis simpelt, tillader jeg mig at sige, lige pludselig så besværligt. Det har jeg altså meget svært ved at forstå. Så kryds fingre for, jeg er på et eller andet tidspunkt for at bestille tid til frisøren. Eller også, så kan det også være, at jeg bare, ja, det ved jeg ikke, dropper det fuldstændig. Velkommen til Millennial.

Sanne Salomonsen var det med, hvis du forstår. Vi søger et nyt hold praktikanter her hos Bauer Media. Det gør vi fra den 1. februar og 6 måneder frem. Så hvis nu du selv, eller en du kender for den sags skyld, er på udkig efter et praktiksted, så kan det være, at vi måske har en praktikstilling, der falder i lige præcis din smag, eller i vedkommende, du kender smag. Det kræver selvfølgelig lige en interesse i radio. Du lærer, hvordan man laver radio fra A til Z. Du lærer en masse om, hvad der foregår på redaktionsmøder, og hvad sker der, når man trykker på diverse knapper, som jeg står ved herinde i studiet. Du lærer en masse om radio, så hvis du er nysgerrig på lige præcis det, så er jeg sikker på, at vi har en praktikstilling, der altså falder i lige præcis din smag. Der er lidt forskellige at vælge imellem, og for at du kan blive en lille smule klogere på dem alle sammen, så kan du altså bare sende en sms. Du skal skrive praktik, og så skal du sende beskeden til 1220, og så får du altså et link tilbage. Og det link, det kan du nemlig tryk på, og det fører dig direkte ind på rayo.dk, og det er altså der, hvor du kan få dig et godt overblik over alle de praktikstillinger, som vi tilbyder.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen, og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til 2008. Og lige om lidt, så skal det altså handle om nogle af de største overskrifter fra året. Danser med drenge, de er også på vej til dig med, hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
15: Efterårsferie i Rødovre.

0: Projektstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Danser med drenge fik du her om, hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi jo som bekendt rejst tilbage til år 2008. Og i dag, der skal det handle om nogle af de største overskrifter fra lige præcis det år. Og man kan sige, at en af de absolut største handler altså om Barack Obama. Fordi den 4. november 2008, det var der, hvor at han blev valgt til at være USA's præsident. Og han blev jo altså som bekendt den første sorte præsident i USA's historie. Han vandt over republikaneren John McCain og blev altså officielt indsat som præsident i januar måned 2009. Han blev valgt to gange, kan man sige, så han sad altså frem til den 20. januar 2017. Tilbage i 2008, der var Obama et forbillede for rigtig mange, og han formåede også at gøre stort indtryk rigtig mange steder, blandt andet også i København. I forbindelse med valgkampen i 2008, der blev der produceret nogle t-shirts, hvor der stod Obama is the new black, og lige præcis den t-shirt blev altså også ret populær, især i København. Måske fordi, at t-shirten den altså kun blev produceret i lidt begrænsede mængder, og derfor så var den ret så svær at få fingrene i. Lige om et øjeblik, så bliver vi i år 2008. Det skal nemlig handle om et lille stunt fra et af de mest populære par, der var sammen tilbage i år 2008. Den historie tager vi lige efter Malte Ebert.

0: Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Køster på Radio 100.
0: Og det er altså som bekendt år 2008, vi rejste en tur tilbage til i denne her uge. Og et af de absolut hotteste par fra 2008, det var selvfølgelig Brad Pitt og Angelina Jolie. Og det var altså også det år, hvor de fik tvillinger. Og det var jo en kæmpestor sladderbladsting der tilbage i 2008. Der var rigtig mange, der gerne ville se parrets tvillinger. Og derfor så gjorde Brad Pitt og Angelina Jolie noget lidt specielt, tror jeg, jeg vil kalde det. Fordi de solgte altså billeder af dem selv og parrets tvillinger til amerikanske magasiner for 14 millioner dollars. Brad Pitt, han har så efterfølgende været ude og udtale, at de gjorde det her for selv ligesom at kunne kontrollere, hvilke billeder de fik offentliggjort, og selvfølgelig også, hvornår de her billeder de blev offentliggjort. Og så er det også vigtigt at sige, at de 14 millioner dollars, som parret fik, gik altså til den velgørenhedsorganisation, som parret selv havde oprettet. Der er jo sket rigtig meget med Brangelina siden og 2008. De er både blevet gift og skilt, og ja, der er sket rigtig, rigtig meget for de to. Men det er jo en dejlig historie til en anden dag. I morgen skal vi for sidste gang besøge år 2008, og som altid om fredagen, så skal vi selvfølgelig have et tilbageblik på noget af det musik, vi hørte lige præcis det år. Og man kan sige, den sang, som spiller nu her i baggrunden, den kunne godt være med, fordi denne her, den er også fra år 2008. Det er Kings of Leon, der er klar til dig nu med Use Somebody.

0: Kings of Leon fik du her med You Somebody. Og lige om et øjeblik, så er Roxette på vej med It Must Have Been Love.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En tur tilbage til 90'erne sammen med Roxette og It Must Have Been Love. Rigtig god torsdag til dig. Jeg håber, at du nyder din eftermiddag, hvad enten du er en af dem, der sidder på arbejdet, eller om du er så heldig at holde dig lidt velfortjent efterårsferie. Hvis du mangler lidt godt at lytte til ud over Radio 100 naturligvis, så vil jeg lige anbefale podcasten 100% Komiker med Elias Elliot. Der ligger et kæmpe stort bagkatalog med en masse komikere, der altså har været med i denne her podcast, og det ligger sådan set bare og venter på, at du lytter til dem. Du kan blive meget klogere på komikere som blandt andet Anne Bakland eller Torben Chris, Uffe Holm, Anders Mattesen, Ane Høgsberg. Der er virkelig mange forskellige afsnit, så hop endelig ind og få lyttet til 100% Komiker, hvis du ikke har hørt det endnu. Du finder 100% Komiker i vores Rayo-app, men du finder det også bare der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Michael Jackson var det her med Smooth Criminal, og der er selvfølgelig et nyhedsoverblik på vej til dig. Det kan du få, når klokken bliver 15, og på den anden side af klokken 15, så er det altså blevet quiz-tid her i Millennial. Der er nemlig Get en Millennial på programmet, hvor du skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er One Republic også klar til dig med Stop and Stare.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Højesteret slår i dag fast, at kunstigt skabte billeder og overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Videre lyder det, at der ikke skal tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Statsminister Mette Frederiksen kalder i dag det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, siger statsministeren. Hun mener, at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. Men EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen advarer mod store nedskæringer. USA's præsident Donald Trump ville aldrig have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han natten til i dag på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land. Han påpegede dog også, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at indlede en omfattende efterforskning efter olie og mineraler i Grønland. Det er der siden rejst tvivl om, da de grønlandske myndigheder har været ude at nedtone præsidentens udmelding. For fjerde år i træk er Danmark verdensmester i holdforfølgelsesløb på cykelbane. I dag kørte den danske kvartet sig til guld i finalen i Shanghai. Her var banelandsholdet overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var desuden under 1 sekund fra verdensrekorden. Nu er blikket rettet mod næste OL i Los Angeles. Her håber holdet at omsætte succesen til olympisk guld, som Danmark ikke har vundet i disciplinen siden 1968.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller filregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen indenfor her til endnu en time af Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Macon og Walking in a Memphis fik du her på Radio 100. Du lytter til Millennial endnu en gang. Velkommen indenfor. Mit navn det er Mie, og jeg ved ikke, kender du det nogle gange, hvor der er sådan nogle lidt mærkelige spørgsmål, som lige pludselig slår en? I går, der sker der det, at jeg taber sådan en opbevaringskasse, der ligesom ryger ud af mit skab, og så flækker siden af denne her kasse. Jeg tænker, det er ikke det store problem. Jeg kan ligesom lime den sammen igen. Den står jo i et skab, så det er fuldstændig ligegyldigt, om den er pæn, denne her kasse. Men så sidder jeg så med sådan noget superlim-agtigt noget, og skal lime denne her kasse sammen, og så slår det mig. Hvorfor er det, at det her lim ikke klistrer fast til tuben? Altså, hvorfor kan der overhovedet komme lim ud af denne her superlimstube, når limen den klistrer fast til alt muligt andet? Det forstår jeg simpelthen ikke, men du kan godt høre, at det er de helt dybe tanker, som jeg får mig sådan en onsdag aften der, når jeg sidder og limer kasser sammen. Men ved du hvad, jeg putter det simpelthen på listen over ting, som jeg ikke forstår og nok aldrig nogensinde kommer til at forstå. Lad os endelig bare komme videre denne her torsdag eftermiddag, og lad os gøre det med god musik. Lige om lidt, så er Kenny Loggins på vej til dig med Danger Zone. Allerførst, der får du Alex Warren. Han er klar her med Fever Dream. How did

Ret Top Gun, der fik vi os her i dag. Godt genhør med Kenny Loggins og Danger Zone. Og nu nærmer vi os altså mit yndlingstidspunkt på dagen, fordi der er ikke længe til, at vi skal quizze. Get in Millennial er på vej til dig. Men allerførst her, der er Pink klar med Raise Your Glass.

0: Det er lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get en Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Og i går, der lød det altså sådan her. Der var Louise super skarp. Hun kunne godt gætte, at det var Jessie J, der altså var dagens millennial i går. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der altså er dagens millennial. Det finder vi ud af her lige om et øjeblik, hvor Backstreet Boys er altså på vej til dig. I want it that way.
1: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Kom til

0: Bills butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Backstreet Boys, og I Want It That Way. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Nu er det altså blevet tid til, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er sådan set reglerne meget, meget kort fortalt. Lige om et øjeblik, så spiller jeg dig et kort klip af dagens millennial, der synger Mie. Og hvis du ud fra det meget, meget korte klip kan gætte, hvem der synger, så skal du altså bare sende mig en sms. Du skal skrive ME efterfulgt af dit bud, så skal du sende beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu indrømmer jeg, jeg er meget, meget spændt på, om dagens millennial bliver gættet i dag, fordi jeg synes altså, det er en svær en, jeg har fundet frem til dig. Men godt, lad os da endelig bare komme i gang. Dagens Mie, det lyder sådan her. At det var rigtig, rigtig hurtigt. Det var meget let, du får, så for god ordens skyld, så får du den lige igen. Hvem synger her? Kan du gætte det ud fra det fuldstændig urimeligt korte klip? Så send mig en sms, skriv ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og bare rolig, lige om et øjeblik, så giver jeg dig altså en ledetråd, der forhåbentlig gør det en lille smule nemmere for dig at gætte. Den ledetråd, den får du efter, vi her har hørt Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake.

0: Scarlet Pleasure featuring Sharma med Wide Awake. It's
1: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Og vi er i gang med, hvad der måske er den sværeste omgang gæt en millennial nogensinde. Kort fortalt, så går lejen ud på, at du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Meget, meget lille bitte kort klip, du får der. Hvem synger her? Hvis du kan gætte det ud for det ekstremt korte klip, så kan du allerede nu sende mig en sms. Bare skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men, du får der selvfølgelig lige en ledetråd her, så det forhåbentlig bliver bare en lille smule nemmere at gætte. Dagens millennial er amerikaner og slog igennem i nullerne med kæmpe hittet Beautiful Soul. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem står bag dem i? Hvis du ved det, så skal du altså bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig endnu en ledetråd, der forhåbentlig kan guide dig i retning af, hvem der er dagens millennial. Men først til mere musik. Lige nu fra Three Doors Down og Here Without You. Uh-huh.

0: Loreen og Euphoria.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Ja, vi er i gang med en meget, meget svær omgang. Get in Millennial. Jeg har virkelig gjort det svært i dag, fordi dagens Millennial er jo blevet gættet gang på gang på gang. Så nu tænker jeg, nu udfordrer jeg lige. Men lejen, den går jo kort fortalt ud på, at du selvfølgelig skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder altså sådan her. At det er ikke meget, du får at lege med i dag. Du får lige igen her. Det er således dagens Mie, det lyder. Hvis du ved det allerede ud for det, så endelig bare forsend mig en sms. Skriv M-A efterfulgt

0: Så er dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal selvfølgelig lige have dagens anden ledetråd, og jeg gentager også lige den første for god ordens skyld. Dagens millennial er amerikaner og slog igennem i nullerne med kæmpehittet Beautiful Soul. Og dagens millennial annoncerede tidligere på måneden, at ham og hans kone venter deres andet barn. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem gemmer sig bag det her ultrakorte mie? Hvis du ved det, så er det altså sidste chance for at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. Og husk lige at holde dig tæt på telefonen, hvis du har sendt mig en sms, fordi måske er det altså dig, jeg ringer til her lige om et øjeblik. Det er også om lidt, jeg afslører, hvem der er dagens millennial. Radio er også på vej til dig med Jeg vil lade lyset brænde.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio var det her med, jeg vil lade lyset brænde af.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Og nu er det altså blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvem der er dagens millennial. Hvem gemmer sig bag det her Mie? Det har jo været, det har været opgaven, og jeg har sagt nogle gange i dag, tror jeg, at jeg synes, det har været en svær opgave. Og lad mig sige det sådan, min indbakke, den er også sådan, der kommer lidt færre sms'er, vil jeg sige, end hvad der plejer. Så det tyder på, at det har været en lidt svær opgave. Ikke desto mindre, så er der altså stadig kommet sms'er, og vi skal jo selvfølgelig have fundet ud af, hvem der er dagens millennial. Og jeg har Mia med på telefonen her. Hej Mia.
2: Hej så.
0: Hej, må jeg forstyrre dig lidt?
2: Det kan du tro.
0: Ej, det lyder godt. Først og fremmest, har du lidt efterårsferie, eller er du en af dem, der jobber?
2: Jeg er en af dem, der jobber, desværre.
0: Desværre, okay. Det lyder som om, at der er nogen omkring dig, der holder ferie, og du sidder og tænker, hvorfor har jeg ikke valgt det?
2: Jamen, det, jeg tror bare, der er sådan en vibe her i efterårsferien, hvor der sker lidt mere i byen og sådan noget, så kan man godt blive lidt misundelig.
0: Jamen, prøv at høre, jeg har det på samme måde. Jeg er meget, meget enig. Vi må tage efterårsferie næste år. Det skal vi huske.
2: Det er det.
0: Ja. Prøv at høre, Mia, du har jo sendt mig en sms.
2: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Og vil du afsløre dit bud?
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg var en stor fangirl dengang, og ja. Jeg tror, det er Jesse McCartney.
0: Ja, lige præcis. Det er nemlig Jesse McCartney, og for god ordens skyld, så afslører jeg lige, at det er dagens Mie, det kommer jo herfra. Der var det. Og du var stor fangirl af Jesse McCartney, siger du?
2: Kæmpe fangirl, ja.
0: Ja, okay. Er du en af dem, der kan nævne andre sange end Beautiful Soul?
2: Altså, jeg hørte virkelig hans album dengang til døde, men jeg er simpelthen helt blank lige nu. Men især Beautiful Soul, den var på repeat, men jeg kan simpelthen ikke huske andet.
0: Nej, men jeg ved heller, at jeg selvfølgelig har en lavet andet, men det var virkelig, altså det var sangen, man forbandt med ham,
2: ja,
0: ikke?
2: Lige præcis.
0: Men prøv at høre, Mia, du har selvfølgelig vundet en Radio 100-kop for det gode arbejde.
2: Ej, hvor fedt. Det er jeg glad for.
0: Jamen, jeg er glad for, at du kan bruge den. Så vil jeg egentlig bare sige tak for sms'en, og rigtig god torsdag til dig.
2: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej så.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og tillykke til Mia, der her for et øjeblik siden vandt en Radio 100-kop, selvfølgelig fordi hun altså kunne gætte dagens millennial. Der er en ny omgang gæt en millennial i morgen eftermiddag. Vi er nærmere os det tidspunkt på dagen, hvor vi skal have sit nyhedsoverblik. Det får du selvfølgelig, når klokken bliver 16, men millennial vender jo tilbage på den anden side af klokken 16. Og der vil jeg blandt andet tale om, at der er kommet sådan en ny vepseart til Danmark. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Og der er altså en tendens til, at man opkalder insekter efter kendisser. Jeg ved ikke, om du kender til den her, skal vi kalde det en trend, men det er det i hvert fald. Og jeg har altså nogle bud på, hvem vi kan opkalde den her nye vepseart efter. Det og meget mere her på den anden side af klokken 16. Nickelback er også på vej til dig lige om lidt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarerbrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
0: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Mektas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Mektas på mektas.dk eller i appen.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik herhjemme sidste år, skyldtes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet var netop for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene. Antallet sidste år var desuden det højeste i 3 år. Over 49.000 bilister fik klippet efter at have kørt for stærkt. Et cyberangreb på kølesystemer i franske supermarkeder har fået flere kæder herhjemme til at melde ud, at de er ekstra opmærksomme på angreb. Derfor nåede medarbejdere i et supermarked i Roskilde at blive bekymrede, da butikkens køle- og frysediske pludselig gik ud. For få dage siden skruede hacker op for temperaturen i kølesystemer i franske supermarkeder. Men i butikken herhjemme var der ikke tale om et angreb. Ifølge Sjællandske Nyheder skyldtes problemet et defekt rør, som satte hele køleanlægget ud af drift. Flere køle- og frostvarer måtte derefter kasseres. I anledning af sin 21-års fødselsdag har kronprins Christian i dag fået en af Dannebrogordenens højeste udmærkelser. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset. Det oplyser kongehuset. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller filregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Mie Kyst, og velkommen indenfor her til endnu en time af Millennial. Lad os lægge ud med Alberte og tænder på et
0: mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Tænder på et kys, var det her fra Alberte. Endnu en gang velkommen indenfor her til Millennial. Og rigtig god efterårsferie til dig, hvis du er så heldig at have det. En af de helt store aktiviteter her i efterårsferien, det tænker jeg må være at samle kastanjer. Og det er jo også super hyggeligt, men jeg har altid tænkt, hvad gør man ligesom med de her kastanjer, efter at man har samlet dem? Man kan jo selvfølgelig lave kastanjedyr, men det er også, ja lad os være ærlig, det er også en lille smule kedeligt, ikke? Men så i går, så ser jeg, at man kan åbenbart spille med kastanjer. Og det synes jeg er genialt. Man kan altså tage sine kastanjer, man netop har samlet, og så kan man altså sætte en prik på dem, eller farve dem i to forskellige farver. Og så kan man spille en form for curling eller shuffleboard med dem hjemme i stuen. Man skal tage noget malertape også, så skal man altså lave tre felter i den ene ende af stuen, kan man sige. Og så skal man ellers fra den anden ende af stuen, så slide de her kastanjer ned i de felter, man lige pludselig har lavet. Altså, det så ret underholdende ud, og jeg kan mærke, det er altså en af de kastanjeaktiviteter, som jeg kan stå inden for. Det synes jeg, det er noget, jeg godt gider være med til. Så ligegyldigt med de der kastanjedyr. Lad os få spillet med nogle kastanjer. Det synes jeg giver mening. Alice Cooper er på vej til dig lige rundt om hjørnet med Poison. Og først her, der kan du synge med på Apaka og Flue i et spænd.

Er du på udkig efter en praktikplads, så kan det altså være, at du og jeg bliver kollegaer i fremtiden, fordi her hos Bauer Media, der søger vi altså et nyt hold praktikanter fra den 1. februar. Vi er jo en radiofamilie, plejer jeg at sige. Vi er altså flere forskellige radiostationer, der er samlet under et over samme tag. Og det tag kan du jo også komme under, hvis du altså søger en praktikplads hos os. Det kræver, nu siger jeg kræver, det er en god idé, lad mig sige det sådan, at du er lidt nysgerrig på, hvordan man laver radio. Og det er lige præcis det, du selvfølgelig også kan lære meget, meget mere om, hvordan man altså laver radio fra A til Z, så at sige. Jeg startede jo selv her i virksomheden som praktikant for, ja, efterhånden rigtig mange år siden, men jeg kan altså derfor 100% stå inden for, at det er et rigtig, rigtig godt sted at være praktikant. Så hvis du leder efter et sted, så håber jeg da, at vi måske har en praktikstilling, der falder i lige præcis din smag. Du kan blive meget, meget klogere på de praktikstillinger, vi tilbyder, og det kan du altså ved at tage din telefon. Så skal du bare sende en sms, hvor du skriver praktik. Send beskeden til 1220, så får du et link tilbage. Og det link fører dig direkte ind på vores hjemmeside, der hedder rayo.dk, og det er der, du altså kan læse meget, meget mere om vores praktikstillinger. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Ed Sheeran fik du her med Thinking Out Loud. Der er jo kommet en ny vipseart til Danmark, og nu ved jeg ikke, om du kender til det der med, at man kan opkalde insekter efter kendisser. Jo, det er nemlig en ting, og jeg har derfor nogle bud på, hvem denne her nye vipseart kan blive opkaldt efter. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Genesis også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.

Der er blevet fundet en ny hvepseart i Danmark, og den har altså fået det, skal vi kalde det, meget, meget mundrette navn, Hemiptarsinus ornatus. Ja tak, og det er altså en såkaldt snylte veps. Men jeg synes måske godt, at vi kan spice det her navn en lille smule op, fordi der er altså flere insekter, der er blevet opkaldt efter kendisser igennem tiden. Det er der flere årsager til, både fordi man gerne vil sætte lidt fokus på biodiversitet, men også simpelthen fordi der er altså nogle insekter, der åbenbart deler fysiske træk med den her person, som den er blevet opkaldt efter. Arnold Schwarzenegger, for at komme med et eksempel, han har en løbebille opkaldt efter sig, fordi den her bille, den har store og svulmende lår. Så har vi også Lady Gaga. Hun har fået en cikade opkaldt efter sig, fordi den så sådan lidt bizar og ekstravagant ud. Og også Taylor Swift har fået 1000 ben opkaldt efter sig, fordi det var noget med forskeren, der fandt det her 1000 ben, hørte en masse Taylor Swift-musik, imens hun skrev sin Ph.D. Men hvem denne her nye vepseart skal opkaldes efter, synes jeg er en lille smule svær, men jeg har dog nogle bud, og jeg synes, vi skal tage de her bud lige om et øjeblik. Men lad os først lige høre lidt musik fra hende, der har fået et 1000 ben opkaldt efter sig. Taylor Swift, oh, I knew it, I knew you.

En af dagens nyheder er jo, at der er blevet fundet den her nye vipseart i Danmark, som altså har fået navnet Hemiptarsinus ornatus. Og det er altså en snyldte vips. Men jeg synes godt, at vi måske kan spice det her navn en lille smule op, fordi der er jo mange eksempler på, at der altså er kendisser, der er blevet opkaldt efter, omvendt, at der er insekter, der er blevet opkaldt efter kendisser. Og derfor har jeg tænkt over, hvilke danske kendisser kunne vi måske opkalde denne her nye vipseart efter. Jeg synes, det er en svær opgave, men jeg har alligevel prøvet at kaste mig ud i den. Men altså, jeg har læst mig frem til, først og fremmest, at denne her vips, den har sådan et metallisk skær. Så man kan sige, ud fra det, så synes jeg måske, det oplagte navn er at kalde den for en Hemiptarsinus metallicatus. Fordi vi har danske Lars Ulrik på trommer i Metallica. Og derudover så har jeg også læst, at det er en meget, meget lille vips. Den er vist kun sådan 2,5 millimeter. Og uden at fornærme Lars Ulrik, kæmpe fan, Lars Ulrik, hvis du lytter med, så kun kærlighed til dig. Men han er jo ikke verdens højeste menneske. Og hvis vi lige sådan bliver lidt i det, man kan sige ud fra det parametre, så kunne det jo også være komikeren Mick Øgendahl. Han er jo heller ikke verdens højeste menneske. Men man kunne også opkalde denne her vips efter ham, fordi han har jo tidligere spillet vips i en tv-serie. Det her Tak for i aften tv-program. Og så kunne den jo hedde Hemiptarsinus megonatus. Og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg altså, at Mick Øgendahl ville se det som en meget, meget stor ære at få en vips opkaldt efter sig. Jeg indrømmer dog, jeg er mest af alt træt af, at det ikke er en myg, man har fundet. Altså en ny myggeart, fordi når det bliver aktuelt, så er Peter Myggen naturligvis den fuldstændig oplagte kandidat.

0: 6, og du kan jo få en lidt bedre start på din fredag, hvis du måske vinder 30 liter brændstof til Ingo. Det har du i hvert fald mulighed for i morgen tidlig kl. 7.30, når der igen bliver lejet op på hovedet. Vi håber, at du har lyst til at quizze med. Lige om et øjeblik, så er Britney Spears på vej, og hun har jo udgivet ny musik, eller ny gammel musik. Og det taler vi lidt mere om her lige om et øjeblik.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontor-crash?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Ups, I did it again, fik du her fra Britney Spears. Og det er jo altså bare nogle dage siden, der er kommet ny, men gammel musik fra Britney Spears. Fordi her den 6. november, der udkommer der altså en 25-års jubilæumsudgave af hendes album Britney, der først udkom tilbage i år 2001. Og det er altså i den forbindelse, at denne her nye sang, den er blevet udgivet. Det er en sang, der blev lavet tilbage i 2001, men den blev aldrig nogensinde udgivet dengang. Men tilbage i 2001, der var Miss Britney Spears jo kærester med Justin Timberlake. Og han har altså været med til at skrive denne her sang. Og den lyder egentlig også ret nulleragtig i sit udtryk. Prøv lidt med her.

She'll Never Be Me er også titlen på denne her sang, som du altså kan finde på det kommende jubilæumsalbum, som som sagt udkommer her den 6. november. Lige nu, så er der Tobias Rahim og Flyvende Faduma.

0: Brian Adams og Summer of 69, og det bliver noget af det sidste, jeg kommer til at sige for i dag. Mit navn, det er Mie Køster. Tak fordi du lyttede til Millennial. Bliv endelig hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er klar til at gøre din torsdag aften meget bedre lige på den anden side af klokken 17. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14, hvor er det, jeg håber, vi høres ved.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få gode råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i bygge
17: byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle her tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp, når de endelig er klar til at søge den. Efter DR's dokumentar og fokus på at vokse op med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i dag diskuteret øget finansiering til Ukraine på forskellige mindre møder inden dagens egentlige topmøde i Bruxelles. Det fortæller han ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Meldingen fra EU-kommissionen har indtil videre været, at støtten til Ukraine slår til i år. Fra ukrainsk side er fortællingen dog en anden. Her lyder det, at der næste år vil mangle knap 70 milliarder euro i budgettet. I sidste måned blev en ny vipseart fundet herhjemme. Det skete i Naturnationalpark Gribskov, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, så har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svær at få øje på, siger han.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vejret i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og mit navn er Kasper. Tak til Mie, som er tjekket ud af studiet. Vender stærkt tilbage i morgen, når klokken bliver 2. Men nu er det mig, der er den.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Og ja, jeg sørger for 100% god musik i de næste 3 timer. Rasmus Sebak og Søn er på vej lige om et øjeblik. Først Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. You

En sang, som handler om et forhold, som er lige ved at gå til grunde, og så leder man efter de der små ting, man kan blive enige om, som måske kan være limen, der holder det hele sammen igen. Ikke her? Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's, torsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og så er jeg indtaget studiet fra Mie, overtaget fra Millennial, som er tilbage igen i radioen i morgen, når klokken nemlig er 2. Men nu er det altså mig, der er den de næste par timer, hvor vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 15. oktober, og hvilke sådan overskrifter, der egentlig hæfter sig til den her dato. Senere i aften skal vi også have en kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, som handler om facts leveret af min ChatGPT. Jeg får både en sand og en falsk fact. Jeg får bare ikke rigtig at vide, hvad der er ved. Så vi skal gætte, hvad der er kunstig og hvad der er korrekt. Det gør vi lidt senere. Og så har vi jo også i den her uge haft besøg af ikke bare én, ikke bare to, men hele tre forskellige komikere i forbindelse med, at der i København er op Comedy Festival. Og en af dem er Thomas Hartmann. Ham kan du lære bedre at kende lige om et øjeblik. Vi starter med Rasmus Seebach og søn. Det her, det er Spikere.

0: I den her uge, der er der op Comedy Festival i København, og i den forbindelse, der har vi inviteret en stribe komikere forbi morgenshowet her på Radio 100. Og som det altid er, når vi har en komiker i studiet, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en smule bedre at kende. I går, der var det Thomas Hartmann. Og vidste du eksempelvis det her om ham?
1: Thomas Hartmann voksede 19 cm på et halvt år.
2: Det er også korrekt.
3: Jeg var 1,56, da jeg gik ud efter 10.
1: Og så det er også så er det sen pubertet som mand. Ja. Du står jo her en flot mandehøjde nu.
3: Jeg er 1,81 nu. Men jeg var ekstremt lille igennem hele min skoletid, og så lige pludselig så tog jeg bare sådan en spurt. Men jeg havde det godt på fornemmelsen, for jeg fik mit første par sko i størrelse 45, da jeg gik i 8. Og når jeg var 1,56 efter 10.
4: Okay.
3: Så kan I regne ud. Altså, det er så nærmest, du var bag, som om jeg var foldet på midten.

0: øjeblik her på Radio 100, så dykker vi ned i musikhistorien. Se nærmere på, hvilke overskrifter, der hæfter sig til datoen i dag, den 15. oktober. Og så har jeg en lille fætter. Han er 7 år gammel. Han er blevet helt vildt fan af ham her. Det er meget sjovt at se. Sådan en lille mand, som bare elsker Michael Jackson. Men hvis du også gør det, så kan du synge med på Black or White lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
13: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
14: Efterårsferie i Rødovre.

0: Projektstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst dykket ned i musikhistorien, taget fat i en gammel back-to-back-klassiker. Her fik du altså en som dig på Radio 100. Og meget at bruge, så skal vi også nu dykke ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 15. oktober, og hvilke sådan musikhistoriske højdepunkter, der knytter sig til den her dato. Vi starter tilbage i 2011 med hende her. Og på den her dato, for præcis 15 år siden, der spiller Lady Gaga, Stevie Wonder og Usher til fejringen af Bill Clintons 65-års fødselsdag. Det er på Hollywood Bowl i Los Angeles. Og under sin optræden, der omskriver Lady Gaga det her kæmpe hit Bad Romance til en særlig version med titlen Bill Romance. Selvfølgelig tager til fødselaren, ikke? Og Bill Clinton, han var jo altså USA's 42. præsident fra 93 og frem til 2001. Han er stadigvæk i live og fyldte faktisk 80 år her den 19. august. Så stort og lidt sent tillykke med fødselsdagen. Og så springer vi frem til år 2018, hvor det sådan indirekte skal handle om hende her. For på den her dato i 2018, der viser en undersøgelse foretaget af guitarproducenten Fender, at kvinder udgør 50% af alle nybegyndere og håbefulde guitarister, som starter med at få lektioner. Og ifølge Fender, så er det altså også guitarsalget stigende på det tidspunkt, blandt andet fordi artister som Taylor Swift inspirerer flere unge kvinder til at gribe spaden og selv begynde at spille. Og undersøgelsen viser også, at 72% af guitaristerne, der begynder at lære at spille guitar, de gør det for at lære en ny færdighed og udvikle sig personligt. Og det er jo aldrig for sent at udvikle sig personligt, så det kan være, at du også skulle overveje det, ikke? Så springer vi til den sidste historie, det er i 2021, og denne her. For præcis 5 år siden, der får Elton John nemlig sit første nummer 1 hit på den britiske single hit liste i 16 år, da han samarbejder med Dua Lipa, den her Cold Heart, når førstepladsen. Elton John, han er jo altså en af musikhistoriens mest succesfulde og prisbelønnede musikere nogensinde. I løbet af sin karriere, der har han spillet mere end 4.000 koncerter i over 80 forskellige lande. Og alene hans afskedsturné, den der hedder Farewell Yellow Brick Road, den løb fra 2018 frem til 2023 og blev en af de mest indtjenende koncertturnéer nogensinde. Så det er altså ikke bare en helt hvilken som helst torsdag. I musikhistorien, der er det en særlig dag i dag.

0: med Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun i playlisten. Lige om et øjeblik, så kan du synge med på TV2. Den her klassiker på vej. Kys Broden ligger og venter i playlisten. Og så vil jeg jo også fortælle dig lige om et øjeblik, hvordan du måske kan blive fremtidens store radiostjerne. Alle detaljer, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er dit bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe og

0: live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kampobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Vi giver dig det bedste fra 90.

Jeg ved ikke, om du er klar over det, men to gange om året, der søger vi praktikanter, blandt andet her på Radio 100, men også på vores søsterstationer, Nova og The Voice. Der er faktisk også en praktikplads i vores SoMe-afdeling, og hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du kender en, som kunne være interesseret i sådan en halvårs radio- eller SoMe-praktik, hvor man ligesom kan få foden indenfor i mediebranchen, og man kan finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, både sådan foran mikrofonerne, men også bag mikrofonerne. Altså, skal du altså lytte rigtig godt efter nu, for fælles for alle de her praktikpladser er, at ansøgningsfristen er den 1. november. Praktikstart, det er 1. februar 2027, og så er det hele vejen frem til den 31. juli 2027, så altså 6 måneder i radiopraktik. Hvis du kunne tænke dig at læse lidt om de her forskellige pladser, så skal du bare sende en sms, hvor du skriver praktik. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220, det er gratis, så får du et link retur, og det er et link ind til vores hjemmeside, hvor vi ligesom har samlet alle de her informationer om vores praktikpladser. Så kan du gå ind og læse om de forskellige pladser, finde din favorit, og så sørge for at sende ansøgning og CV inden den 1. november. Og så er det altså fra den 1. februar 2027, at du kan komme i radiopraktik. Så som sagt, sms praktik. Send beskeden afsted til 1220, det er gratis. Tryk på linket, du får retur. Læs alle detaljer og ansøg inden ansøgningsfristen. Og så kan det være, at du og jeg, vi skal lave noget radio sammen i fremtiden. Det vil da være hyggeligt. Her er The Minds of 99.

0: lige at give dig et par årsager til, hvorfor torsdagen bør fortsætte her på Radio 100. For det første, så er der et nyhedsoverblik på vej til dig lige om et øjeblik, så kan du blive opdateret. I næste time, der skal vi kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal selvfølgelig nok give dig alle detaljer til, og når ja, så kan du synge med på den her lige om et øjeblik. Anastasia og Paid My Dues, den ligger og venter på dig i playlisten lige rundt om hjørnet, så helt ærligt, bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
16: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
17: K for Lillefredag. K for Kims.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Kunstigt skabte billeder af seksuelle overgreb mod børn er lige så ulovlige som billeder af virkelige overgreb. Det slår Højesteret fast i dag. Afgørelsen kommer i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten afgøre, om loven også gælder materiale, der er skabt med kunstig intelligens. Det er en af de første sager af sin slags. Ifølge Højesteret er straffen den samme, uanset om materialet er ægte eller kunstigt skabt, både ved besiddelse og deling, lyder det. Mange af os tager stadig alt for lidt på fartgrænserne, det mener forsikringsselskabet Almindelig Brand. Udmeldingen kommer efter, at nye tal fra Rigsadvokaten viser, at over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik sidste år, skyldtes for høj fart. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene i 2025. Knap 49.300 bilister fik et klip i kørekortet af den årsag, og antallet er det højeste niveau i 3 år. Hvis du vil i gang med at energirenovere din bolig, så kan der være penge at hente fra energirenoveringspuljen. Puljen har nemlig fortsat 11 millioner tilbage i kassen. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Dermed er der fortsat omkring en femtedel tilbage af puljen, som lukker for ansøgere 1. december i år. Puljen kan blandt andet give tilskud til isolering og nye vinduer for boligejere. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge ordet i en erklæring. Det oplyser en talsperson til Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anliggender i finansministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener, at ordet kunstig undervurderer teknologi.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften mest skyet vejr, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers mest tørt. I nat skyet, og i Jylland efterhånden mere udbredt regn, med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper. Uanset om den her uge står i arbejdets eller feriens tegn, så håber jeg, du har haft en rigtig god torsdag.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Hvis du er en del af det arbejdende folk, så kan du i hvert fald glæde dig over, at der er lidt mindre trafik på vejene, og nok heller ikke så meget kø til kaffeautomaten. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og her, der er Oasis til dig. Slip.

torsdag aften på Radio 100 med Oasis i playlisten. Tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Er med dig frem til klokken 8. Og vil også godt lige sende et shout-out afsted til de danske fodboldhold, som i aften tager hul på deres Conference League-gruppespil. Det er FC Midtjylland, det er AGF, det er FC Nordsjælland og FCK, som altså alle sammen skal lige i aktion her hen over de næste par timer. Så. Det vil være godt for den danske koefficient, hvis vi får nogle point på tavlen, ikke? Uanset hvem man så holder med af alle de danske fodboldklubber. Men held og lykke til de fire i hvert fald. Om et øjeblik skal det handle om komikeren Mia Vestergaard. Hun var forbi morgenshowet forleden. Vi skal høre en lille bid af det om et øjeblik. Sille.

0: One, two, og den bedste tid. Du lytter til Radio 100, vi står med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så med Dina i playlisten. Og så var det jo altså ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstige eller korrekt quiz. Den skal nok lige vende tilbage til, og hvad den drejer sig om, og hvad man så også kan vinde i quizzen lige om et øjeblik. Men først så skal vi høre en bid af morgenshowet her på Radio 100 fra i tirsdags, hvor vi havde besøg af Mia Vestergaard. Hun er komiker, og selvfølgelig også en del af den her uges Up Comedy Festival. Og så viser det sig, at hun også har spillet en anden rolle tidligere. Prøv lige at lytte med her.
1: Mia Vestergaard fik sit gennembrud i 2017 som stemme til fuglen Zazu i Løvernes Konge.
2: Det er rigtigt.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, okay. Hvordan ved du det? Det er creepy.
1: Ja, fortæl noget mere. Hvad er det?
2: Vi skulle spille Løvernes Konge, og jeg er den eneste, jeg kan huske, der har spillet skuespil før. Og så tænker jeg, det kan være, jeg får en fed rolle nu.
3: Altså, hvor er du henne i verden nu?
2: Jeg er i folkeskole.
3: Okay.
2: Okay. Nå, jeg Men altså stadigvæk, ikke? Det var det store stykke. Så jeg tænker, jeg er den eneste, der har skuespillerfaring. Jeg får Nala, eller du ved, et eller andet, ikke? Ja. Så er de sådan, du kan spille fuglen. Og jeg har været sådan fire replikker. Men folk var sådan, fuck, fuglen, den var god.

0: Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du er landet i det store radiofoniske landskab, så god aften til dig. Du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Hver dag, når jeg møder ind på kontoret, så beder jeg min personlige ChatGPT om at give mig to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Men det skal bare være en fact, der er rigtig, og så en fact, der er forkert. Altså en kunstig og en korrekt. Og det er de to facts, der udgør min quiz lige om et øjeblik, hvor du og jeg, vi skal prøve at regne os frem til, hvad der så er den sande fact. Det gør vi altså om et øjeblik, hvor der også er Chesney Hawks og Jonah Blacksmith i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Chesney Hawks, the one and only, torsdag aften på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på den her. Jonah Blacksmith og McDess, Saw You Dancing, venter lige rundt om hjørnet. Det samme gælder jo et for Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero. Men inden vi kommer så langt, så skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men jeg har bedt den om både at give mig en sand fact, men så også en opdigtet fact. Og så er det op til dig og mig at prøve at regne os frem til, hvad der så er den sande fact. Det skal vi lige bruge de næste par minutter på, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. I 1800-tallet, der forsøgte man at sælge havvand på flaske som en sundhedsdrik. Fact nummer 2. I Japan, der findes der en togstation, hvor der ikke er nogen udgang til en vej. Stationen, den er kun bygget, så passagerer kan stå af og nyde naturen. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige? Er den god nok, at man har prøvet at sælge havvand som en sundhedsdrik, eller er der en togstation i Japan, hvor man bare står af og nyder naturen? Svaret kommer lige om et øjeblik, efter du har sunget med på denne her, for Jonah Blacksmith og McDess. Yeah.

0: Nå, nu er jeg spændt på, om du har fået overvejet, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt.
1: Af de to facts, som jeg ikke gav dig for et øjeblik siden, men som min ChatGPT gav dig. Og som vi lige skal overveje, hvad er rigtigt og hvad er forkert af de her to facts. Fakt nummer 1 lyder sådan her. I 1800-tallet, der forsøgte man at sælge havvand på flaske som en sundhedsdrik. Fakt nummer 2. I Japan, der findes der en togstation, hvor der ikke er nogen udgang til en vej. Stationen, den er kun bygget, så passagerer kan stå af og nyde naturen. Og imens vi lige hørte Jonah Blacksmith og Magdess, så har jeg selvfølgelig også siddet og overvejet det. Jeg vil sige, for det første, så lyder det meget japansk, det der med at stå af ved en togstation, hvor man bare skal nyde naturen. Det er sådan satisfying på en meget japansk måde, synes jeg. Og så lyder det også lidt mærkeligt, at man skulle sælge havvand på flaske i 1800-tallet. Der er et eller andet med sådan tidsangivelsen og ja, det der med at sælge havvand i det hele taget også, som lyder helt skævt. Så alene ud fra udelukkelsesmetoden, så skriver jeg fakt nummer 2. Gætter jeg, er det en korrekt fakt, så kommer der svaret retur her. Og det er rigtigt. I Japan, der ligger, Sayui Miharashi-stationen, som åbnede i 2019. Der er ingen vej eller gangsti, man kan gå ud på. Den er bygget som et udsigtspunkt, hvor passagererne altså kan nyde naturen langs Nishiki-floden. Og man kan altså kun komme dertil i tog, så ja, som sagt, meget japansk, ikke? Til gengæld så var fakt nummer 1 altså kunstig. I 1800-tallet, der solgte man faktisk mineralvand på flaske som et middel mod sundhedsmæssige fordele, men påstanden om, at man solgte havvand, det var altså ikke rigtigt. Så hvis du også gættede rigtigt, godt gået, og tak fordi du lagde med i quizzen her til aften. Der er selvfølgelig en ny igen i morgen, det skal jeg nok sørge for. Om et øjeblik venter også Backstreet Boys og Apaka i playlisten, men først en sang, du formentlig også godt kan synge med på. Her er Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero på Radio 100.

0: Bonnie Tyler, som vi jo desværre mistede her i 2026. Hun døde efter komplikationer fra en akut tarmoperation og efter også længere tids sygdom. Hun var blandt andet indlagt i kunstig koma, sådan i løbet af foråret her i 2026. Men den 8. juli, der gav kroppen altså desværre op. Men her fik du Holding Out for a Hero, i øvrigt fra soundtracket til Footloose-filmen. Og hvis du bliver her på Radio 100, så er denne her på vej. Ja, der er lidt lækkert til alle boyband-elskere lige om et øjeblik fra Backstreet Boys, og ja, så har vores eget lille danske boyband Apaka faktisk også fundet vej til playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Så længe.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld

0: ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Backstreet Boys og Quit Playing Games i playlisten, og hvis du også er vild med boybands, altså. Backstreet Boys, Take That, NSYNC, One Direction, Westlife, you name it, alle de her forskellige, så skal du vide, at vi har en radiostation, som er dedikeret til dem. Den hedder Boybands Forever. Du kan lytte til den inde på Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk. Det er jo også der, du kan have Radio 100 med dig på farten. Og Rayo-appen, den er gratis. Altså helt ærligt, det er jo ikke så meget, der er her i 2026. Altså, der er rentestigninger, der er inflation, der er en masse ting, man skal bruge sine penge på. Men Rayo-appen, den er gratis. Så helt ærligt, tag lige at downloade den, ikke? R-A-Y-O. Den ligger klar inde i din App Store på telefonen. Lige om et øjeblik, så vil jeg fortælle dig, hvordan du kan blive fremtidens helt store radiostjerne. Vi er nemlig i gang med at søge vores næste praktikanthold. Og alle detaljer, deadlines og sådan noget, det giver jeg dig lige om et øjeblik. Først er Paka. Her er en drøm om et menneske på Radio 100.

I lørdags, der fyldte i Parken i København. Her er Parka, en drøm om et menneske. Hvis du var afsted, så håber jeg, at det var en rigtig god koncert. Og tak fordi, at du bruger noget af den her torsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og som jeg nævnte for et øjeblik siden, så er vi jo gået i gang med at finde kandidaterne til vores næste praktikanthold. Og det gælder ikke bare her på Radio 100, det gælder også på Nova og The Voice, vores søsterstationer. Man kan også komme i praktik i vores promotion-afdeling. Det er der, hvor man sidder og udvikler koncertkonkurrencer, når vi sådan et par gange om året har sådan nogle Radio 100 Comedy Nights. Så er det også i promotion-afdelingen, de laver det og den slags. Så der er forskellige muligheder. Så hvis du selv, eller måske en du kender, kunne være interesseret i at få en fod indenfor i mediebranchen, kunne tænke sig at lære, hvad det egentlig vil sige at lave sådan en kommerciel radio, så skal du vide, at hvis du sender en sms, hvor du bare skriver praktik, send beskeden afsted til telefonnummeret 1220, det er gratis, så får du et link retur. Det er et link ind til vores hjemmeside, rayo.dk. Der kan du læse alle detaljerne om de her forskellige praktikpladser. Fælles for dem alle sammen er, at ansøgningsfristen er den 1. november. Så senest der skal vi altså modtage en ansøgning og et CV fra dig. Men altså, send en sms, praktik, til 1220, så får du et link ind til vores hjemmeside, det kan du selv gå ind og kigge på, eller send videre til en, der kunne være interesseret i det. Og så kan man altså læse om de her forskellige praktikpladser, og hvem ved, så kan det jo være, at vi skal lave noget radio sammen i fremtiden. Så ansøgningsfristen den 1. november, og praktikstart er 1. februar 2027. Et halvt års radiopraktik, så tag lige og tjek det ud, ikke?

0: En aften på Radio 100 med One Night in Bangkok. Her fra Murray Head, og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 8. Sørg for 100% skomusik, og hvis du er fan af The Calling, Coolio eller måske Christoffer, så er du landet det helt rigtige sted, så bare bliv her hos mig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
22: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja tak, det er lige præcis, hvad vi er. Og 2 timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i aften. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Det er jo ikke, fordi aften allerede slutter om en time. Men så længe er jeg i studiet og sørger for 100% god musik til dig. Lige om et øjeblik fra Christoffer. Ringer om natten. Genesis også.

Christoffer og ringer om natten. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men vi har faktisk fået, om ikke en ny verdensmester, men så i hvert fald en gentagelse af et verdensmesterskab her i Danmark. Det er det danske banecyklinghold, som for fire gang i træk har vundet VM-guld. Danmark var hurtigere end Italien i VM-finalen, og det var altså på den her 4 km holdforfølgelsesløb. Rasmus Lund, Carl Frederik Bevorts, Lasse Norman og Frederik Rodenberg, jeg håber det er sådan, de udtales, blev altså verdensmester for fire gang i træk tidligere i dag. Tæt på verdensrekorden faktisk også på tiden. 3 minutter, 40 sekunder og 865 hundrededel lød tiden altså på. Så kæmpe stort tillykke til Danmark, tillykke til de her fire cykelryttere og... Ja, altså, jeg vil bare sige, det var i overlegen stil, at vi vandt over italienerne. Faktisk fik de ikke et ben til jorden i finalen, og det er jo den bedste måde at vinde på, ikke? Her er Genesis.

0: Og Love Yourself i anledning af Up Comedy Festival, der har vi i morgenshowet her i løbet af ugen haft flere forskellige komikere inden forbi, blandt andet Patrick Havnberg, som til festivalen optræder med sit stand-up show Pengetræ, og som altså i mandags lagde vejen forbi morgenshowet. Det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Ja tak, Simply Red, Albert Heath og Back to Back ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bare fortsæt torsdagen her på Radio 100.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side, en podcast fra PFA.
8: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Heath Darlin og Lillehus i Jylland. Bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men der er jo fuld gang i Up Comedy Festival i den her uge. Det er i København. Forskellige stand-up-scener og masser af komikere, som giver shows hver eneste dag. En af dem er Patrick Havnberg. Han giver showet Pengetræ, som du kan se også her de sidste par dage, inden det hele slutter i weekenden. Og i mandags, ja, der var han også inde forbi morgenshowet her på Radio 100. Også selvom, at Patrick faktisk meget hurtigt var ved at ryge ud igen. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg kan godt lide, når, når chokolade kommer i køleskabet. Jeg kan godt lide, det giver et ekstra knæk.
2: Oh, jeg vil gerne sige tak for i dag. Patrick, det var hyggeligt, du var her. Så skal vi have sendt dig godt videre.
1: Kan du ikke lide det?
2: Det for noget? Nej, det skal det ikke.
1: Skal det nærmest være smeltet, inden du får det ind i munden?
3: Jamen, det er...
1: Altså...
2: Nej.
3: Men jeg forstår, at der er noget chokolade, som kræver, at det skal have en blød... Hvad med centerchokolade? Vil du smide det i køleskabet også?
1: Ja!
0: Ja, der var Patrick altså lige ved at ryge ud af studiet i mandags, da han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Som i øvrigt er i radioen alle hverdage fra kl. 6 til kl. 9 her på Radio 100.

0: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften med Robbie Williams og Supreme playlisten. Mit navn er Kasper, jeg er med dig ind til klokken nemlig 8 lige om et øjeblik med en af grundpillerne i det hus, som udgør den danske musikbranche. Hvis man ligesom forestillede sig, at det er alle de danske sange bygget et hus, så vil jeg sige, at denne her kunne godt være en del af fundamentet. Både Thomas Helmigs Stupid Man, Katinkas kogeplade og også Toto med Afrika ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side. En podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?

helt ærligt, ikke? Den her sang, den kræver ikke nogen præsentation. Du ved udmærket godt, hvem det er, og du har sunget med på den tusindvis af gange. Og så fik du den lige en torsdag aften igen her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Tillad mig i øvrigt at præsentere mig selv. Alle hverdag mellem klokken 5 og klokken 8, der sidder jeg i radioen eller i studiet her og spiller musik for dig. Så du kan nok godt regne ud, at vi nærmer os, at jeg skal til at tjekke ud og holde fyraften. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg bare lige minde om, at vi jo altså er i fuld gang med at lede efter vores kommende praktikanthold. Der er både en praktikplads her på Radio 100, der er også på vores søsterstationer Nova og The Voice. Man kan også komme i praktik i vores SoMe-afdeling. Uanset hvad, så er der altså mulighed for at komme et halvt år ind i mediebranchen. Få en fod indenfor i radioverdenen og finde ud af, hvad foregår der egentlig både foran mikrofonen, men også ude bagved i kulisserne bag mikrofonen. Og hvis det lyder som noget for dig, eller du måske kender en, som kunne være interesseret i sådan et praktikforløb, så er det altså fra 1. februar 2027, det er et halvt års radiopraktik. Og ansøgningsfristen er her den 1. november, så der er lige et par uger til, hvor vi er i gang med at væve en masse gode ansøgere, ikke? Det du skal gøre, hvis du vil læse om de her forskellige praktikpladser, det er, at du skal sende en sms, hvor du bare skriver praktik. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220, så kommer der et link retur, og jeg ved godt, det der med at trykke på links, det skal man passe på med. Men lige her, der kan du altså sagtens følge linket. Så kommer du ind på vores hjemmeside, rayo.dk, hvor du ligesom kan se en sådan samlet oversigt over de her forskellige praktikpladser og læse lidt om dem. Og så er det altså ansøgningsfrist den 1. november. Der skal vi senest modtage en ansøgning og et CV fra dig, ikke? Så start med, send en sms, hvor du bare skriver praktik. Send beskeden afsted til 1220, det er gratis. Tryk på linket, så kommer du ind på vores hjemmeside, så kan du læse om de her forskellige praktikpladser. Og så skal du altså bare søge inden den 1. november. Som sagt, praktikstart fra den 1. februar 2027 og et halvt år, hvor vi måske skal lave radio sammen. Det kunne være hyggeligt. Skal vi?

0: Hvis der var et uofficielt VM i lange sangaftroer, så vil jeg sige, at den her sang, den kandiderer til en podieplacering. Toto og Afrika. Men så lad mig da bare bruge den her salut til ligesom at takke af for i dag. Mit navn er Kasper. Det er fyraftenstid. Jeg vil tjekke ud af studiet og sende dig videre i radiobillederne her på Radio 100. Der er både No Doubts, Corona, Somber, Christina Milton, Michael Jackson og alt muligt andet i playlisten. Så 100% god musik lige her på Radio 100. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken er 5. Det er lige efter Millennial med Mia Kyster. Og sørg for at sende dig godt videre mod weekenden med en masse god musik. Så skal vi ikke bare lyttes ved i morgen, og så må du have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03.
20: L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
8: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
7: Den lyse side. En podcast fra PFA.
8: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
7: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren.

0: skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag på efterårstur i Fleggård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3.65.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kr. Coop topping til 12 kr. Og 400 gram Riberhus eller

0: Castello Age Tabati til 45. Vi ses i 365.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men...
8: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lasse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashede ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få gode råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
0: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
0: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
0: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne

0: brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag på efterårstur i Fleggård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
4: Den er ikke længere.
5: K for weekend klar. K for Kims.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner, og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
16: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstved Storcenter.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
3: Den er ikke længere.
4: K for weekend klar. K for Kims. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Ah, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne,

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflæg.

0: Den klar. Ko for Kims.
1: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Er vi dækket?
10: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.